0: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Уряд виділив прифронтовим громадам 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами майже 180 громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків, соціальних працівників, написав він у Телеграм. Окремо, Запорізька область отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подані онлайн-повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТСК та соцпідтримки паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників з зміну прізвища або місця проживання. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал «Дія». Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно, йдеться у повідомленні. Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом. Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг протягом трьох діб. За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували майже 1000 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг. І це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Причому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП. Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми «Е-Ясла», яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначили аналітики. За цією програмою кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти, говориться у публікації. Найбільшу активність в цій сфері за 7 місяців поточного року продемонстрували фізичні особи-підприємці. Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив – домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги в межах нової державної програми, говориться у дослідженні. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Про це він розповів під час спілкування із журналістами. Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукцій, дефіциту цього немає, запевнив Висоцький. Мінагрополітики, за його словами, проводить щотижневий моніторинг цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві. Також уряд продовжує шукати приміщення для компенсації втрачених логістичних центрів. Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання так званої логістики з коліс, щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах. З осені поточного року працівникам «Укрзалізниці» на 10-15% підвищать зарплати. Більшість суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Найближчим часом «Укрзалізниця» повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він. Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів, зауважив міністр. Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами. Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці». Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення, але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак, і не менш важливо на людей, зазначив міністр. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. За січень-липень 2026 року платники перерахували 8 мільярдів 400 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Найбільші надходження отримав бюджет Києва. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Дніпропетровська області. ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків – понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності – понад 180 квадратних метрів. Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухомість майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою, говориться у повідомленні.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітки вперше створили акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес засвоєння матеріалу. Попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічний стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови. Від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на Місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретична модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить у бік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. костюм. Поруч із вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив,

0: Ви не до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему – вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Марі Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи. А під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки. Жінки-воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю «1670» і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично дивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає», підкреслила вона. «1670» – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга, молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни», «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни», орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу, особливо на тлі неоднозначного прийому попередніх проєктів «Зоряних війн» на Disney+, та фільму «Скайвокер. Сходження», який також вважався слабким. Тим часом очікування щодо наступного фільму франшизи «Зоряні війни», «Старфайтер» з Райаном Гослінгом у головній ролі та Шоном Леві як режисером залишаються високими. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами Хонди, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, пояснила Хонда. За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямі контакти з потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть приїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо пропонувати їх людям, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі, зазначив він. В Укрзалізниці зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди. Крім того, за домовленістю між країнами змінили маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький. У Дії розширили можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша категорія – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії. Тим часом друга категорія – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів, створена для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Кожна подана заява – ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією, говориться у повідомленні. Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них лише протягом 7 місяців 2026 року. Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує іншою станцією переходити на резервні джерела – дизельні генератори. Насамперед, занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення, розповів керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії. В енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійної окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі Сяйво, а вже у січні 2027-го відкрити до неї публічний доступ. Про це розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Нещодавно ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік. До кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ, сказала вона. За словами Ферчук, Сяйво не планують запускати як частину дії. На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона розповіла: «Я не думаю, що це буде пов'язано з дією». Зауважимо, що Сяйво Мінцифри розробляє спільно з Київстаром. Модель має краще працювати з українською мовою та локальним контекстом і в майбутньому стати основою для державних та приватних ШАІ-сервісів.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані «фантоми». Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього Купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного.

0: із Вільхівцями, Полісся з Кудрівкою, а Карпати зіграють проти Колоса. Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним AI. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених AI, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати AI, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже AI може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом AI, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Точно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадав. Давні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають. Бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних патернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Ми вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Лісбона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверх стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шає в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, яким має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською мовою. Інформація російською та іншими мовами держав, що не входять до Європейського Союзу, надаватиметься лише усно, за умови, що конкретний працівник володіє цією мовою. Ці зміни впроваджуються в рамках плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови. За даними міської влади, російська мова також виключена з офіційного сайту та з системи управління чергами клієнтів адміністрації. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада послідовно реалізує прийняте навесні рішення щодо зміцнення позиції державної мови. Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови і послідовно реалізує поставлені цілі. Прислухаючись до очікувань мешканців столиці та чітко розуміючи значення інтеграції, всього за кілька місяців ми досягли значного прогресу. Розширюючи можливості вивчення мови, ми вже охопили понад 1000 іноземців, а кількість дошкільних груп з навчанням російською мовою скоротили на 40%, сказав мер. Місцева влада також повідомила про розширення можливостей вивчення литовської мови для мешканців іноземного походження. Цього року планується навчити понад 1000 осіб на безкоштовних курсах та дистанційних програмах, на що додатково виділено 300 тисяч євро. Восени в столиці Литви почнуть працювати мовні клуби, які регулярно діятимуть у різних районах міста. До кінця року планується запустити спеціальну платформу, на якій іноземці, що проживають у Вільнюсі, зможуть самостійно вивчати литовську мову. Зауважимо, що перед цим парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову, які, зокрема, передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови. Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом його країни задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію. Про це він написав в X. За словами Лекорню, боротьба проти іноземного втручання та захист демократичних засад є пріоритетом для уряду. Він нагадав, що в червні скликав представників політичних партій і звернувся до них із проханням надати свої пропозиції щодо такої протидії. Не всі з них ще відповіли. Система виявлення, яку ми запровадили, працює. Вже виявлено кілька випадків іноземного втручання, спрямованих проти кандидатів, і щоразу відповідних осіб негайно про це повідомляли, розповів прем'єр. Також він згадав про законопроєкт, спрямований на подальше посилення засобів захисту, зокрема шляхом потроєння покарань за створення фейкових матеріалів під час виборчої кампанії. Я поділяю думку, що це питання заслуговує на спільну роботу. Саме таку роботу ми вже розпочали і продовжимо після літніх канікул разом з усіма політичними партіями, написав Лекорню. Зауважимо, що з кінця липня Росія запустила онлайн-кампанії з дезінформації, спрямовані проти 3 офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти Франції. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер висловився щодо становища Європейського Союзу після навали на кордоні у Сеуті, іспанському анклаві в Африці. Про це він заявив під час засідання Європейського парламенту. Брунер сказав, що ЄС перебуває у вразливому становищі, якщо прикордонний контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої країни. Одне дуже важливе зауваження, яке можна зробити на прикладі Сеути, полягає в тому, що для забезпечення контролю ми, звичайно, маємо співпрацювати з нашими сусідами. Але доки контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої держави, ми залишаємося вразливими, додав єврокомісар з питань внутрішніх справ. Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них плавом перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута наприкінці липня. В уряді Молдови готуються до сценарію на випадок, якщо невизнане Придністров'я знову залишиться без газу у розпал зими. План дій Кишинева на такий випадок мають розробити Бюро реінтеграції, Міністерство енергетики, енергетичний регулятор та організація, відповідальна за забезпечення постачання газу до Придністров'я. У пояснювальній записці від Міністерства енергетики зазначають, що ситуація з газопостачанням регіону характеризується високою невизначеністю і ризики непередбачуваних перебоїв залишаються. Зазначають, що такий сценарій може викликати дисбаланс у газовій та електроенергетичній системі Молдови. Нагадаємо, від початку 2026 року понад місяць Придністров'я змушене було виживати на наявних запасах газу після того, як «Газпром» припинив постачання газу після завершення транзитного договору з Україною. Згодом запрацювала так звана угорська схема постачання газу до Придністров'я. Газ купують на ринку ЄС, до кордону з Молдовою його доправляє угорська компанія, далі до Придністров'я молдавська. Платять за нього коштами російського спецкредиту через компанію-посередника у Дубаї. З того часу Придністров'я неодноразово запроваджувало надзвичайну ситуацію в економіці через дефіцит газу. У Кишиневі пропонували підтримку Придністров'ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що оборонний бюджет його країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП. Хоча відповідного обговорення всередині коаліції ще не відбувалося і конкретні деталі поки не визначені. «Ми є країною східного флангу, тож очевидно, що ми вкладаємо і продовжимо вкладати великі кошти», – зазначив він. Зауважимо, що цьогорічні оборонні витрати Литви сягнули рекордних 5,38% ВВП.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисячовесна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», – розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «Імюзіум». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive із двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Chang'an Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу й основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6i передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Мазда відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Мазда CX-6i оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Tesla.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Вебб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Вебб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Вебб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Вебб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Вебб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Вебб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Вебб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
2: Форд готує нове покоління Куга, яке має з'явитися у 2029 році. Наступний кросовер створюватимуть разом із Джилі, а його виробництво налагодять на заводі у Валенсії. Співпраця з китайським концерном дасть змогу Форд скоротити витрати на розробку і запропонувати одразу кілька типів силових установок. Спільне підприємство Форд і Джилі розпочне роботу у 2027 році. Компанії разом розроблятимуть автомобілі, закуповуватимуть комплектувальні та використовуватимуть одну архітектуру для трьох моделей. Перший із двох електричних кросоверів Джилі має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а новий Форд Куга приєднається до нього роком пізніше. Основою майбутнього кросовера стане модернізована версія платформи концерну Джилі. Нині цю архітектуру використовує електричний Джилі EX5. Вона підтримує передній, задній і повний привод, а також дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок. Форд планує випускати у Валенсії електромобілі, плагін-гібриди та моделі з бензиновим подовжувачем запасу ходу. Такий підхід дозволить компанії швидше реагувати на попит, адже повністю електричні автомобілі поки не стали основним вибором європейських покупців. Попри спільну технічну основу з моделями Джилі, Куга отримає власний кузов і налаштування шасі. За керованість та їздовий характер відповідатимуть європейські інженери Форд. Водночас використання спільних комплектувальних і доступ до акумуляторів Джилі мають допомогти знизити собівартість автомобіля. У зовнішності нового Куга простежуватиметься мотиви ралійних автомобілів Форд. При цьому автомобіль збереже практичний салон і місткий багажник. За розмірами новинка залишиться в європейському сегменті середньорозмірних кросоверів, де конкурують Volkswagen Tiguan, Kia Sportage чи Toyota RAV4. Виробництво нинішнього Куга, представленого у 2019 році, продовжать до появи наступника. Це дозволить компанії зберегти модель у продажу протягом перехідного періоду, поки завод у Валенсії готуватиметься до випуску нового покоління. Французький виробник Renault працює над стратегією розвитку свого модельного ряду, приділяючи особливу увагу створенню абсолютно нових автомобілів, а також переосмисленню популярного хетчбека Clio. Керівник компанії Фабріс Камболів заявив, що першочерговою метою бренду є виведення на ринок нових моделей, які не покладаються на ретродизайн. За його словами, лінійка марки має бути збалансованою. Одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R6 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі, як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам. Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно всередині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента, який не є позашляховиком. Clio – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Clio саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ, зазначив Фабріс Камболів. За його словами, майбутня платформа Renault зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу. Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від великих дисплеїв у салонах, але визнає, що скорочення кількості звичайних кнопок зайшло надто далеко. Генеральний директор компанії Ола Келеніус пообіцяв повернути найпотрібніші фізичні органи керування, хоча самих екранів у майбутніх моделях може стати ще більше. Mercedes-Benz уже кілька років послідовно переносить автомобільні функції на сенсорні дисплеї. Однак разом зі збільшенням площі дисплеїв із салонів зникала частина звичних перемикачів, що спричинило нарікання водіїв. Келеніус визнав, що автомобільна галузь могла надто захопитися сенсорним керуванням. За його словами, іноді виробники впроваджують нові рішення заради самої технології та недостатньо зважають на зручність для клієнта. Тому в нових Mercedes-Benz знову з'являтимуться фізичні кнопки для функцій, якими водії користуються найчастіше. Перші такі зміни вже помітні на кермі новітніх моделей. Повернення окремих кнопок, утім, не означає згортання цифровізації. На запитання, чи досягли автомобільні дисплеї граничних розмірів, Келеніус у спілкуванні з журналістами відповів, що межі кількості екранів галузі ще не досягла, а ось кількість фізичних кнопок уже скоротилася до мінімуму. Показовим прикладом нинішньої стратегії став новий Mercedes-Benz CLA. На його передній панелі розміщені цифрова панель приладів, центральний сенсорний дисплей і окремий екран для переднього пасажира. Водночас у салоні залишилося лише кілька звичайних клавіш, регулятор гучності та кнопка аварійної сигналізації, тоді як більшість функцій зосереджена в мультимедійній системі. Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford. За липень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 4100 нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався передусім через різке здорожчання пального. До топ-трійки популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року увійшли Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai. А от до топ-трійки найпопулярніших гібридів з пробігом потрапили Ford Fusion, Ford Escape та Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Підготовчі роботи до опалювального сезону країни виконано на майже 60% від запланованого обсягу. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, говориться у повідомленні. Підготовка до зими сьогодні – це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло, воду та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури. Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6 тисяч покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%. Роботи проведено на понад 60% котелень, при цьому готові до роботи понад 10 400 кілометрів теплових мереж, також відремонтовано майже 1000 кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж. Мінрозвитку зазначило, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3200 одиниць спецтехніки та майже 1 мільйон тонн протиожеледних матеріалів. Роботи тривають в усіх регіонах. Головне завдання – вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону, говориться у повідомленні. Національний банк України впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Зміни мають передусім підтримати фізичних осіб. Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні, пояснив регулятор. По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів, говориться у повідомленні. По-друге, підвищується до 200 тисяч гривень на день ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ. По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць. І у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи і послуги, а й оренду житла за кордоном. Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок. За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 мільярдів доларів США у 2026 році. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в новому інтерв'ю розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «agentic services», тобто шаї-сервіси, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона. Нова пошта адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку. Відтепер компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це нова пошта повідомила у Телеграм. Нагадаємо, мережа нової пошти працює по всій країні. Сьогодні це понад 56 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку. З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів, додали у компанії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари однієї 16-ї фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулося у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі однієї 16-ї фіналу заплановані на 8-10 вересня.

0: 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. чому. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники шаї компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги шаї. Гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед планети сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Единбург, Шотландія, місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи. А під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, і намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шає в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку. І таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Посол США в ЄС Ендрю Паздер закликав блок послабити свої закони, які покладають відповідальність на компанії за екологічний та соціальний вплив їхніх глобальних ланцюгів поставок, стверджуючи, що такі заходи суперечать торговельній угоді між Вашингтоном та Брюсселем. Про це посол написав у мережі X. Паздер нагадав, що ЄС в рамках угоди зобов'язався гарантувати, що європейське законодавство не створюватиме надмірних обмежень для торгів зі США. За словами дипломата, йдеться про директиву про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості та директиву про звітність щодо корпоративної стійкості. Екстериторіальні положення шкодять американським підприємствам і працівникам, але постраждають не лише США. Якщо ЄС не змінить курс, ці директиви стануть тягарем для підприємств будь-якого розміру, як у ЄС, так і за його межами. А в кінцевому підсумку рахунок за це оплачуватимуть європейські споживачі, застеріг посол США. Закони ЄС, на які посилається Паздер, вимагають від великих компаній, що працюють в ЄС, в тому числі й американські фірми, розкривати дані про свій вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу, зокрема, умови праці у своїх ланцюгах поставок. Нагадаємо, йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену у Шотландії 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це йдеться у публікації The New York Times. Як зазначили європейські посадовці, з якими поспілкувалось видання, ці три країни побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Саме тому вони вирішили об'єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів. Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. Співрозмовники видання також поінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні європейської позиції. Британія, яка має нового прем'єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали джерела. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США, і оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою.

0: Однак врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуванішою, заявили офіційні особи. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми спинами. Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських посадовців. Ці три країни є ядром так званої коаліції охочих, що підтримує Україну і розробили варіанти військових та безпекових гарантій для країни після укладення угоди. Ліхтенштейн – крихітне князівство, розташоване між Швейцарією та Австрією, оголосило про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі при успадкуванні престолу, що відтепер дозволяє первісткам жіночої статі займати престол. Порядок спадкування змінюється з первородства за чоловічою лінією на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом принцесою або принцем Ліхтенштейну, йдеться в заяві. Ліхтенштейн – конституційна монархія. Принц Ганс Адам II є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшість офіційних обов'язків виконує його син Алоїс, спадковий принц і регент. Цією зміною в законодавстві ми прагнемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала та особа, яка найкраще підготовлена до цієї відповідальності, зазначив Алоїс у заяві. Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не розглядає можливості виходу з Міжнародного кримінального суду на тлі планів США демонтувати цю установу. Ця заява пролунала після того, як ЗМІ повідомили, що американські посадовці передали Литві інформацію про те, що питання Міжнародного кримінального суду є особливо актуальним для держав, у яких дислоковані військові США. Згідно з повідомленнями, Штати прямо не погрожували вивести свій контингент, якщо Литва залишиться членом суду. У Міністерстві юстиції Литви заявили, що не мають інформації про подібні застереження з боку Вашингтона. Міністерство юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо американських посадовців та військовослужбовців. Це питання можна вирішувати за допомогою інших засобів та рішень міжнародного права. Питання виходу з Міжнародного кримінального суду у Литві не розглядається, зазначило відомство. Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців. Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами так званої парасольки безпеки США, відкинути повноваження Міжнародного кримінального суду щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Рено уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Рено Груп Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Рено немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Рено закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишати за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях. У Японії компанія пропонує власникам модернізувати вже придбані автомобілі, встановлюючи додаткове обладнання навіть через багато років після їх випуску. Програма виросла з проєкту, представленого 3 роки тому. Її задум залишився незмінним – продовжити термін служби автомобілів і дати власникам можливість осучаснювати їх без купівлі нової машини. Йдеться не лише про оновлення програмного забезпечення, а й про встановлення додаткових деталей та внесення необхідних змін у роботу електроніки. Щоб дізнатися про доступні можливості, власник вводить номер шасі на спеціальному сайті. Система формує перелік обладнання сумісного з конкретним автомобілем, після чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводські процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єми USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS – передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності, а суперечливий автомобіль Люче вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецево-нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах, підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Київ та область продовжують зазнавати російських атак. У столиці та на Київщині після падіння уламків виникли займання, які оперативно ліквідовують рятувальники. Так, протягом доби столиця пережила рекордну кількість повітряних тривог, найбільше від початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, ворог застосував велику кількість безпілотників, значна частина яких прямувала на столицю. Мешканців Києва та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги, адже є ймовірність застосування балістики, і перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки. Україні може загрожувати скорочення посівних площ на кілька мільйонів гектарів через нестачу сховища для зерна та обігових коштів у фермерів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики. Через російські удари по портовій і логістичній інфраструктурі вже цієї осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Ще одна проблема – нестача фінансування для проведення посівної та підтримки господарства. Україна просить Євросоюз виділити кошти на здешевлення кредитів. Водночас міжнародні партнери планують передати фермерам зернові рукави та модульні сховища. Більшу частину обладнання спрямують у прифронтові регіони. Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, через які могли проходити кошти для внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Інспекції стартували 24 серпня. Регулятор перевіряє, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування людей, які переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою стали матеріали, набута САП у справі Форест Гамп, де йдеться про спробу легалізації значної суми готівки для внесення застави. У НБУ зазначили, що конкретні банки та їхню кількість поки не розголошують. Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони надійдуть безпосередньо до Державної служби з надзвичайних ситуацій і допомагатимуть рятувальникам проводити операції на воді. Катери передадуть у нинішньому технічному стані. Міністр цивільної оборони Швеції заявив, що допомога посилить морські спроможності України, зокрема можливості для буксирування, розмінування та транспортування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну обмежену кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Плани з відновлення пошкоджених у Києві енергооб'єктів виконано на 65%, але УКМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Першочергове завдання для старту опалювального сезону – це відновлення пошкоджених енергооб'єктів. На зараз рівень виконання робіт 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів колосальні, пояснив він. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати, зокрема інженерно-технічний захист другого рівня. Загальна вартість заходів – 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, написав він у Телеграм. На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 мільйонів гривень. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об'єктах. Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів як силами міста, так і за допомоги держави, зазначив Кличко. Також до плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 мільйонів гривень. Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень, їх в місті 21, та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги, зазначив столичний очільник. Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року – 200 мегаватт. Обладнання завезене і монтується, розповів він. Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 мегаватт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 мегаватт. До кінця року планується завершити всі потужності. За 7 місяців 2026 року товарообіг України склав 82 мільярди 200 мільйонів доларів. Імпортували товарів на 58 мільярдів 100 мільйонів, а експортували на 24 мільярди 100 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба України. Найбільше імпортували товарів до України з Китаю, Польщі та Німеччини. При цьому експортували з України найбільше до Польщі, Туреччини та Німеччини. У загальних обсягах, ввезених у січні-липні 2026 року товарів, 73% склали машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні товари та продукція хімічної промисловості. До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари, метали та вироби з них, машини, а також устаткування та транспорт. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності, написав він у Телеграм. За його словами, такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної сонячної енергії та збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів. Зміни також забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами і дозволять підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України, зазначив Шмигаль. Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, уряд оновить зміни до програми 5-7-9%, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції, зауважив Корецький. Прем'єр додав, що паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми. За січень-липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324 мільярди 900 мільйонів гривень податків і зборів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За 7 місяців 2026 року його надходження становили 197 мільйонів. 800 мільйонів гривень, що на 20,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Серед інших основних джерел – єдиний податок, податок на майно та податок на прибуток підприємства. Також за січень-липень 2026 року сплачено більше 215 мільйонів гривень туристичного збору та 136,5 мільйонів гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це не просто цифри, це можливість громади. Дуже часто громади не до кінця усвідомлюють, що резерви для збільшення надходжень є. Головне – чітко розуміти, де вони втрачаються. І ми готові допомагати громадам їх знаходити. Це правильно обліковані земельні ділянки та нерухомість, офіційне працевлаштування та бізнес, який чесно сплачує податки, зазначила Карнаух.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Михайлівські Золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1900 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачали повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Київ та область продовжують зазнавати російських атак. У столиці та на Київщині після падіння уламків виникли займання, які оперативно ліквідовують рятувальники. Так, протягом доби столиця пережила рекордну кількість повітряних тривог, найбільше від початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, ворог застосував велику кількість безпілотників, значна частина яких прямувала на столицю. Мешканців Києва та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги, адже є ймовірність застосування балістики, і перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки. Україні може загрожувати скорочення посівних площ на кілька мільйонів гектарів через нестачу сховища для зерна та обігових коштів у фермерів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики. Через російські удари по портовій і логістичній інфраструктурі вже цієї осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Ще одна проблема – нестача фінансування для проведення посівної та підтримки господарств. Україна просить Євросоюзу виділити кошти на здешевлення кредитів. Водночас міжнародні партнери планують передати фермерам зернові рукави та модульні сховища. Більшу частину обладнання спрямують у прифронтові регіони. Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, через які могли проходити кошти для внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Інспекції стартували 24 серпня. Регулятор перевіряє, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування людей, які переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою стали матеріали НАБУ та САП у справі Forest Gump, де йдеться про спробу легалізації значної суми готівки для внесення застави. У НБУ зазначили, що конкретні банки та їхню кількість поки не розголошують. Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони надійдуть безпосередньо до Державної служби з надзвичайних ситуацій і допомагатимуть рятувальникам проводити операції на воді. Катери передадуть у нинішньому технічному стані. Міністр цивільної оборони Швеції заявив, що допомога посилить морські спроможності України, зокрема можливості для буксирування, розмінування та транспортування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп'ятий повідомив у Фейсбуці. Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам. Драп'ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вулично-дорожній мережі, тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника

0: взяття транспортного засобу на тимчасовий облік з метою його експорту виробником і не є документом, що підтверджує державну реєстрацію транспортного засобу, пояснив Драп'ятий. Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту. Нинішній Jeep Cherokee лише повернувся на ринок, але виробник уже готує йому заміну. Модель наступного покоління переведуть на нову платформу, а її вихід очікується у другій половині 2029 року. Отже, актуальний Cherokee може протриматися на конвеєрі лише близько 4 років. Йдеться не про чергове оновлення, а про повністю нову модель. Нинішній Cherokee побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, тоді як його наступник стане одним із перших північноамериканських автомобілів на кардинально новій архітектурі. Нова платформа призначена насамперед для компактних і субкомпактних моделей та підтримує бензинові, гібридні і повністю електричні силові установки. Stellantis планує замінити нею одразу 5 наявних архітектур, уніфікувавши виробництво та скоротивши витрати. Утім, це не гарантує, що майбутні автомобілі стануть дешевшими для покупців. Виробництво нових модели розгорнуть на заводі Stellantis у штаті Іллінойс. Підприємство тривалий час простоювало, а на його переобладнання компанія спрямувала понад 800 мільйонів доларів. Наразі підтверджено, що там випускатимуть щонайменше 2 моделі на новій платформі. Загалом до 2035 року Stellantis планує створити на новій платформі понад 30 автомобілів для різних брендів. У Європі перші моделі на цій архітектурі мають з'явитися вже наступного року, тоді як у США її дебют пов'язують саме з новим Cherokee. Якщо заявлений графік не зміниться, наступне покоління кросовера вийде на ринок як модель 2030 року. Механічна коробка передач знову стає ознакою особливо ексклюзивних спорткарів. Невеликі виробники повертають третю педаль заради колекціонерів, і, наприклад, Феррарі також вже готує подібний проєкт. Проте Ламборгіні долучатися до цього тренду не збирається. Голова компанії Стефан Вінкельман підтвердив, що механічної коробки немає серед пріоритетів марки. За його словами, Ламборгіні має багато інших моделей і проєктів у розробці, тоді як автомобілі з механікою сьогодні орієнтовані переважно на колекціонерів. Цього немає в нашому списку пріоритетів, оскільки ми маємо багато чого в роботі. Механічна коробка здебільшого призначена для колекційних автомобілів, і сьогодні ми не плануємо її повертати, пояснив Вінкельман. Від класичної трансмісії Ламборгіні відмовилася понад 10 років тому. Останньою моделлю марки з трьома педалями став Галардо, виробництво якого завершилося у 2014 році. Останнім двигуном V12 з педалю щеплення був Мурселаго. За наявними даними, таких автомобілів зібрали лише 5. Повернення механіки ускладнює й електрифікація модельного ряду. Сучасні моделі Lamborghini оснащені повноцінними гібридними системами, робота яких тісно пов'язана з трансмісією і електронікою. Пристосування такого силового агрегату до класичної ручної коробки потребувало б серйозного перепроєктування заради модифікації з дуже обмеженим попитом. Теоретично, Ламборгіні ще може створити малосерійний колекційний автомобіль із механічною коробкою. Однак слова Вінкельмана дають зрозуміти, що найближчим часом компанія не витрачатиме ресурси на такий проєкт. Для сучасних Ламборгіні швидкість перемикання та сумісність із гібридними системами залишаються важливішими за ностальгію. Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше нових. У лідерах – моделі концернів Volkswagen і Renault. За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5200 дизельних авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло здорожчання пального. До топ'ятірки популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року увійшли Volkswagen Touareg, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Toyota Hilux. До топ'ятірки найпопулярніших дизельних авто з пробігом потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Так.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше. У чому, за легендою, полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юене став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Армія Росії у ніч на сьогодні атакувала виробництво у Свято-Петрівському та складські приміщення нової пошти у Білогородській громаді. Компанія також повідомила про знищення сортувальних центрів у Сумах і на Київщині. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Усі служби працюють на місці. Підрозділи ДСНС, розрахунок місцевої пожежної команди, поліція та комунальні служби громади. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Станом на зараз на місці спостерігається значне задимлення. Місцевих мешканців закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Росія продовжує атакувати Україну та нарощувати військовий потенціал, попри заяви про готовність до дипломатії. Так, лише вчора у Києві через атаки російських безпілотників оголосили 13 повітряних тривог. А загалом небезпека тривала майже 15 годин. Дрони запускали невеликими групами, через що загроза для столиці зберігалася протягом усього дня. У МЗС України заявили, що саме такі дії, а не дипломатичні заяви, демонструють реальні наміри Москви. Там наголосили, що Росія продовжує інвестувати в ракети та розширювати можливості для ведення війни, використовуючи удари як інструмент тиску на цивільне населення. У відомстві підкреслили, готовність Росії до миру потрібно оцінювати за конкретними діями. Болгарія посилить спроможності НАТО з розмінування Чорного моря. Країна придбає 7 кораблів для пошуку та знешкодження морських мін у Бельгії та Нідерландів. Нові судна мають допомогти захищати судноплавні шляхи та критичну інфраструктуру у Чорному морі. Рішення пов'язане зі спільною ініціативою Болгарії, Румунії та Туреччини, які ще у 2024 році створили групу для боротьби із загрозою плавучих мін. Передача передбачає 3 кораблі від Нідерландів і ще 4 в межах окремої угоди між трьома країнами. Ірина Геращенко здобула срібло на етапі діамантової ліги у Цюриху та повторила особистий рекорд. Українка подолала висоту 2 метри, поступившись лише австралійці, яка взяла планку з першої спроби. Ярослава Магучих цього разу завершила виступ без медалі, а Юлія Левченко посіла 9 місце. Так, срібло дозволило Геращенко набрати необхідні очки та разом із Магучих вийти до фіналу діамантової ліги, який відбудеться на початку вересня у Брюсселі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури. Йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофєєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишній зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму з серії «Книга-мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Месь став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга-мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. Ми створюємо книгу-мандрівку, щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість формувати культуру пам'яті ще змалечку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому, підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділилась Тіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростувала цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кеп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткованої Стівеном Спілбергом у 1993 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: В уряді Естонії поновили розмову про потенційне спорудження тунелю під Фінською затокою, який сполучив би Талін і Гельсінки сухопутним маршрутом на додачу до поромів. Відповідну інформацію опублікував очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Він зазначив, що країнам-партнерам Нордично-Балтійської вісімки потрібно вже зараз думати, у якому регіоні вони хочуть жити у 2042 році, і взаємно вигідні інфраструктурні проєкти – один з напрямків такої розмови. На його думку, потенційний тунель під Фінською затокою між Таліном і Гельсінки міг би стати одним з таких пріоритетних проєктів. Він нагадав, що фінські технічні експерти з'ясовували реалістичність такого маршруту ще у далекому 1993 році, після чого близько 10 років тому подібне дослідження провели також органи влади Гельсінки і Таліна. А в 2018 році транспортні Міністерства обох країн навіть випустили спільну доповідь, де порадили розвивати ідею такого тунелю. Цахкна нагадав, що Німеччина і Данія вже будують подібний тунель під Балтійським морем, який мають завершити у 2032 році. Разом із тунелем Талін-Гельсінкі він міг би сформувати частину північноєвропейського транспортного коридору, що сполучить нордичні держави з Центральною та Західною Європою, написав він. Оскільки не виявлено якихось вагомих геологічних перешкод та інших чинників, що є перешкодою для такого сполучення між Естонією та Фінляндією, доречно почати готувати спеціальний план, підсумував Маргус Цахкна. Нагадаємо також, що у Балтійських державах триває будівництво масштабного транскордонного проєкту, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до якнайшвидшого створення центрів повернення мігрантів в Африці після того, як наприкінці липня десятки тисяч нелегальних мігрантів увірвалися до іспанського автономного міста Сеута. Про це повідомило Політико. Вебер заявив, Сеута продемонструвала, що тісна співпраця з сусідніми країнами може бути ефективною. Марокко негайно прийняло людей назад. Ніхто не зміг проїхати далі до Шенгенської зони. Європа повинна швидко створити центри повернення в Африці. Після того, як десятки тисяч людей силою прорвалися до Сеути, що розташована в Північній Африці, кілька міжнародних лідерів звинуватили лівий уряд Іспанії та його міграційну політику. Раніше Мадрид надав легальний статус півмільйону нелегальних мігрантів. Мігранти, які не мають права на перебування, повинні покинути Європу без жодних якщо, але та тоді, заявив Вебер. Він також відкинув контроль на внутрішніх кордонах Європи як довгострокове рішення. Він може бути необхідним у виняткових ситуаціях, але це не усуває першопричину проблеми. Тому може бути лише одна відповідь – сильний, спільний європейський захист зовнішнього кордону, підсумував євродепутат. Також він зауважив, що криза в Сеуті, внаслідок якої загинуло близько 100 осіб, стала результатом односторонніх національних дій. 5% валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейський Союз повинен більше підтримувати ці країни. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. 5% недостатньо, сказав він, підкресливши, що через Латвію проходить зовнішній кордон Євросоюзу. За його словами, Латвія використовує видатки на оборону не лише для зміцнення національної безпеки, а й для забезпечення безпеки всієї Європи. На його думку, країни східного флангу повинні отримувати інше фінансування з урахуванням їхнього географічного положення та рівня загроз. Також Кулбергс закликав Європейський Союз допомагати країнам східного флангу не лише фінансуванням оборони, а й інвестиціями та розвитком економіки. Сильна економіка може бути лише сильною безпекою, сказав він, підкресливши, що одних запозичень недостатньо. Необхідно також розвивати місцеві місцеве виробництво та оборонну промисловість. Відповідаючи на запитання про те, як забезпечити додаткове фінансування оборони, Кулбергс відкинув можливість підвищення податків. Він заявив, що насамперед необхідно скоротити зайві витрати, усунути витоки з бюджету та шукати нові джерела економічного зростання. Кулбергс стверджує, що щорічно до бюджету можна було б додатково виділяти 100, 200 або 300 мільйонів євро, однак конкретних заходів для забезпечення таких доходів він не назвав. Політик заявив, що активно відстоює це питання в Європейській Раді, співпрацюючи з країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. На його думку, європейське фінансування оборони має спрямовуватися туди, де існує найбільша загроза, а не розподілятися рівномірно між усіма країнами ЄС. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін. Про це повідомило Reuters. Військово-морські сили США можуть підтримувати таку блокаду необмежений час, оскільки ми будемо чергувати кораблі, як це робили раніше, і будемо робити це й надалі, сказав Гексет журналістам. Коментарі глави Пентагону свідчать про те, що він інформує президента США Дональда Трампа про спроможність американських збройних сил продовжувати економічний тиск на Іран стільки, скільки буде потрібно, щоб сприяти переговорам щодо припинення конфлікту. Нагадаємо, США запровадили морську блокаду іранських суден та портів, заявивши, що захистять свободу судноплавства для суден, що подорожують транзитом. Від початку блокади американські військові перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися її прорвати.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруєні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Армія Росії у ніч на сьогодні атакувала виробництво у Свято-Петрівському та складські приміщення нової пошти у Білогородській громаді. Компанія також повідомила про знищення сортувальних центрів у Сумах і на Київщині. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Усі служби працюють на місці. Підрозділи ДСНС, розрахунок місцевої пожежної команди, поліція та комунальні служби громади. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Станом на зараз на місці спостерігається значне задимлення. Місцевих мешканців закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Росія продовжує атакувати Україну та нарощувати військовий потенціал, попри заяви про готовність до дипломатії. Так, лише вчора у Києві через атаки російських безпілотників оголосили 13 повітряних тривог. А загалом небезпека тривала майже 15 годин. Дрони запускали невеликими групами, через що загроза для столиці зберігалася протягом усього дня. У МЗС України заявили, що саме такі дії, а не дипломатичні заяви, демонструють реальні наміри Москви. Там наголосили, що Росія продовжує інвестувати в ракети та розширювати можливості для ведення війни, використовуючи удари як інструмент тиску на цивільне населення. У відомстві підкреслили, готовність Росії до миру потрібно оцінювати за конкретними діями. Болгарія посилить спроможності НАТО з розмінування Чорного моря. Країна придбає 7 кораблів для пошуку та знешкодження морських мін у Бельгії та Нідерландів. Нові судна мають допомогти захищати судноплавні шляхи та критичну інфраструктуру у Чорному морі. Рішення пов'язане зі спільною ініціативою Болгарії, Румунії та Туреччини, які ще у 2024 році створили групу для боротьби із загрозою плавучих мін. Передача передбачає 3 кораблі від Нідерландів і ще 4 в межах окремої угоди між трьома країнами. Ірина Геращенко здобула срібло на етапі діамантової ліги у Цюриху та повторила особистий рекорд. Українка подолала висоту 2 метри, поступившись лише австралійці, яка взяла планку з першої спроби. Ярослава Магучих цього разу завершила виступ без медалі, а Юлія Левченко посіла 9 місце. Так, срібло дозволило Геращенко набрати необхідні очки та разом із Магучих вийти до фіналу діамантової ліги, який відбудеться на початку вересня у Брюсселі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
4: Попередню вартість заходів плану стійкості столиці зменшили вдвічі з урахуванням реально можливих ресурсів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі загальна вартість складає 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. У порівнянні з першою версією плану стійкості столиці попередню вартість заходів у 67 мільярдів гривень зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації і підготовки проєктів до виконання. На старті роботи з планом Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження в порівнянні з іншими регіонами. Пропорція фінансування визначена як 50/50, зазначив Кличко. Таким чином, вартість робіт, покладених на плечі міста, сягає більше 17 мільярдів гривень. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці. Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб'єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож, для Києва сума фінансування зросла вже до 22 мільярдів гривень, говориться в повідомленні. Щоб забезпечити кошти, Київ використовує й механізми кредитування. За словами столичного очільника, вже вдалося залучити 5,2 мільярда гривень, зокрема коштів міжнародних партнерів. У цьому напрямку столиця мала також сприяння від Офісу президента України. Додавати кошти плануємо як за рахунок кредитування, так і перерозподілу бюджету міста, повідомив Кличко. Європейський Союз спрямує Україні 1,4 мільярда євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив Корецький. Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Очільник МЗС України Андрій Сибіга особисто привітав на центральному вокзалі Києва міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова під час його першого візиту до України. Сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, підготовки України до проходження зимового періоду та посилення енергетичної безпеки в регіоні, говориться у повідомленні. За минулий та цей рік маємо нову динаміку стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном, активізацію контактів на всіх рівнях. Розглядаємо цей візит як ще один елемент цієї нової та позитивної динаміки, зазначив український дипломат. Сибіга заявив, що Україна цінує інвестиції азербайджанських компаній та розраховує на розширення їхньої присутності і реалізацію нових спільних проєктів. Міністр сказав, що українська сторона має пакет пропозицій для азербайджанських партнерів і зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну. Він наголосив, що Україна має на меті відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу. За його словами, наразі Україні та Азербайджану вже вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів США. На зараз дипломати працюватимуть над проведенням в Україні чергового засідання двосторонньої українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО. За його словами, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. Зеленський наголосив на персональній відповідальності за підготовку громад. Президент назвав три пріоритети – посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України. Плани стійкості передбачають передусім захист об'єктів електро-, газо- та водопостачання. Кабінет міністрів України зобов'язав Державну податкову службу до кінця жовтня передати Міноборони дані з реєстру фізосіб-платників податків про всіх чоловіків України віком від 18 до 60 років. Мета цього рішення – звірити ці відомості з реєстром оберіг і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік. У повідомленні йдеться, що раніше дані про громадян потрапляли до оберіга переважно через ТЦК або окремі держреєстри. Тепер до цього переліку офіційно додається Державна податкова служба, а сам механізм передачі даних закріплено на рівні постанови, а не разового доручення. Звірка дозволить виявити не лише тих, кого

0: Ранкового спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – вулицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю Лізбона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на «Прямий FM».
3: Я знаю.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Spotify анонсував новий шаї інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтерактивних шаї-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою шаї. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що сервіс не потребуватиме повного музичного каталогу для старту. Раніше Spotify також повідомляв, що функція шаї реміксів і каверів стане платним доповненням до підписки. Це створить додаткове джерело доходу для артистів, які погодяться брати участь у проєкті. Науковці з Інституту науки Вейцмана провели серію унікальних експериментів, які продемонстрували, як мурахи вирішують складні геометричні головоломки, перевершуючи традиційні комп'ютерні моделі. Дослідження показує зв'язок між розміром групи комашок та їхньою здатністю долати заплутані перешкоди. Натхненням для роботи слугували спостереження за тим, як мурахи транспортують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Едінбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4 тисяч дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою – а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5-10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час, наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росіяни намагаються виснажити українську ППО та населення, запускаючи по Києву та області невеликі групи реактивних безпілотників хвилями. У Центрі протидії дезінформації пояснюють, таким чином ворог прагне створити тривалу загрозу для столиці, не витрачаючи велику кількість ресурсів. Водночас складна ситуація залишається і на Херсонщині. Після чергової атаки на міську ТЕЦ влада закликає жителів, особливо родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. Через масштабні руйнування критичної інфраструктури Херсон цієї зими може залишитися без звичного тепла та електроенергії. Литва закликає посилити протиповітряну оборону України та захистити експорт українського зерна. Міністр закордонних справ Литви заявив, що російські удари по портах, зерновій та критичній інфраструктурі загрожують не лише Україні, а й світовій продовольчій безпеці. За його словами, Україні терміново потрібні сильніше ППО, далекобійні засоби, військова і фінансова допомога, а також підтримка енергетики напередодні зими. Він також закликав знайти спосіб розблокувати морські шляхи Чорного моря та продовжувати посилювати санкції проти Росії. У Непалі триває пошуково-рятувальна операція, після повені, унаслідок якої зник зв'язок із 56 громадянами України. Українські консули підтримують контакт із місцевою владою, яка координує пошук та евакуацію людей. У Міністерстві закордонних справ уточнюють, що до списку додалася одна громадянка, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи. Водночас перевірена інформація свідчить, серед загиблих або поранених українців наразі немає. Пошукові роботи продовжують армія та поліція Непалу, а українська сторона координує дії з іншими країнами. Дональд Трамп після перейменування озера Онтаріо заявив, що може взятися і за назви океанів. Президент США під час підписання указу про зміну назви озера на Америка згадав Атлантичний і Тихий океани та припустив, що в майбутньому може змінити назву одного з них або навіть обох. Водночас наразі це лише заява, жодного рішення про перейменування океанів США не ухвалювали. Додам, саме озеро Онтаріо тепер офіційно називають озером Америка у федеральних документах США, однак Канада цю назву не визнає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як пропливе близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

Тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Попри майже повне зникнення доступних седанів із європейського ринку, в інших регіонах такі автомобілі і надалі мають високий попит. Показовим прикладом стала нова Hyundai Avante, яка в Південній Кореї за перший день зібрала понад 11 тисяч підтверджених замовлень. Тепер модель готують до виходу на інші ринки під знайомою назвою Elantra. Прототип Hyundai Elantra 8-го покоління помітили під час літніх випробувань у Європі. Глобальних відмінностей між Elantra та вже представленою в Південній Кореї Avante не очікується. Отже, зміна назви, залежно від ринку, не супроводжуватиметься окремим оформленням кузова. До моторної гами мають увійти бензинова та гібридна версії. Початковій модифікації приписують 2-літровий бензиновий двигун потужністю 149 кінських сил. Гібридна Elantra поєднуватиме бензиновий мотор на 1,6 літра з електродвигуном і розвиватиме 157 кінських сил. Обидві силові установки працюватимуть з автоматичними коробками передач. Hyundai також готує нову Elantra N, перші випробувальні автомобілі якої вже з'явилися на дорогах. За попередніми даними, спортивний седан може перейти на 2,5-літровий турбодвигун потужністю близько 300 кінських сил. Однак характеристики цієї версії поки не оголошені. На ринках, для яких призначена Elantra, продажі нового покоління мають розпочатися в першій половині 2027 року. У Південній Кореї споріднена Avante вже надійшла у продаж. Tesla показала перший CyberCab із супутниковим терміналом Starlink, вбудованим безпосередньо в дах. Про інтеграцію Starlink у CyberCab компанії Tesla та SpaceX повідомили ще в липні, але тоді продемонстрували лише схематичне зображення конструкції. Тепер супутниковий термінал уперше з'явився на реальному автомобілі, хоча його характеристики та точне призначення виробник не розкрив. Антена не потрібна CyberCab для безпосереднього керування. За оброблення даних із камери, ухвалення рішень під час руху відповідає встановлений в автомобілі бортовий комп'ютер Tesla, який може працювати без постійного доступу до інтернету. Супутниковий зв'язок, ймовірно, стане додатковим каналом для віддаленого стеження за роботаксі та обміну даними там, де немає стабільного покриття мобільної мережі. Це може бути корисно під час майбутньої роботи CyberCab у віддалених районах або на міжміських маршрутах. Водночас нинішній сервіс роботаксі працює переважно у великих американських містах – Остіні, Г'юстоні, Далласі та Майамі. У таких районах мобільний зв'язок зазвичай достатньо стабільний, тому практична перевага дорожчого супутникового каналу поки не очевидна. CyberCab представили в жовтні 2024 року як двомісне роботаксі без керма та педалей орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Виробництво перших автомобілів на підприємстві в Техасі почалося цього року, а в липні на заводських майданчиках помітили понад 100 машин. Проте Tesla поки не може продавати їх клієнтам або використовувати для перевезень пасажирів без нагляду людини. Компанія не повідомила, чи входитиме Starlink до стандартного оснащення всіх CyberCab, скільки коштуватиме термінал і яким буде його енергоспоживання. Наразі інтегрована антена демонструє передусім можливість підтримувати зв'язок поза межами мобільних мереж, а не готовність автомобіля до повністю автономної комерційної роботи. Ford перетворює звичайну інструкцію з експлуатації на персонального автомобільного консультанта. У застосунках Ford і Lincoln з'явився помічник зі штучним інтелектом, який не лише відповідає на запитання про конкретну модель, а й може враховувати поточний стан автомобіля. Розгортання нової функції розпочалося в першій половині 2026 року, а тепер компанія поступово відкриває її ширшому колу користувачів. Загалом доступ мають отримати близько 8 мільйонів власників сумісних автомобілів Ford і Lincoln. Помічник уже знає модель, рік випуску та комплектацію машини, оскільки працює безпосередньо в застосунку, прив'язаному до автомобіля. Тому власникові не потрібно щоразу вводити його характеристики. Запитання можна написати в чаті або доповнити фотографією. Система знаходить потрібні відомості в електронній інструкції та пояснює їх звичайною державною мовою. Наприклад, вона може перевірити, чи має конкретний автомобіль певну систему, розповісти, як користуватися режимом буксирування або оцінити, чи поміститься певний предмет меблів у багажне відділення. Однак можливості помічника не обмежуються переказом інструкції. Через застосунок він отримує захищений доступ до актуальних даних автомобіля, зокрема рівня пального або заряду батареї, тиску в шинах і залишкового ресурсу моторної оливи. Це дає змогу відповісти, чи вистачить запасу ходу до місця призначення та коли машині знадобиться обслуговування. ШАІ також може розшифрувати попереджувальний сигнал на панелі приладів і запропонувати покрокову перевірку нескладної несправності. Серед наведених Ford прикладів – бічне скло, яке після закривання самостійно опускається назад. Водночас система не замінює професійної діагностики, а лише допомагає швидше знайти можливу причину та зрозуміти подальші дії. Функцію відкривають поетапно. Програма охоплює сумісні Ford і Lincoln 2021 модельного року та новіші, якщо вони мають активований модем і підключені до фірмового застосунку. Наступним кроком стане перенесення помічника безпосередньо в автомобілі. У 2027 році Ford планує інтегрувати його в окремі моделі, де він працюватиме як частина штатної інформаційно-розважальної системи, а не просто відтворюватиме екран смартфона.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни намагаються виснажити українську ППО та населення, запускаючи по Києву та області невеликі групи реактивних безпілотників хвилями. У Центрі протидії дезінформації пояснюють, таким чином ворог прагне створити тривалу загрозу для столиці, не витрачаючи велику кількість ресурсів. Водночас складна ситуація залишається і на Херсонщині. Після чергової атаки на міську ТЕЦ влада закликає жителів, особливо родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. Через масштабні руйнування критичної інфраструктури Херсон цієї зими може залишитися без звичного тепла та електроенергії. Литва закликає посилити протиповітряну оборону України та захистити експорт українського зерна. Міністр закордонних справ Литви заявив, що російські удари по портах, зерновій та критичній інфраструктурі загрожують не лише Україні, а й світовій продовольчій безпеці. За його словами, Україні терміново потрібні сильніше ППО, далекобійні засоби, військова і фінансова допомога, а також підтримка енергетики напередодні зими. Він також закликав знайти спосіб розблокувати морські шляхи Чорного моря та продовжувати посилювати санкції проти Росії. У Непалі триває пошуково-рятувальна операція після повені, унаслідок якої зник зв'язок із 56 громадянами України. Українські консули підтримують контакт із місцевою владою, яка координує пошук та евакуацію людей. У Міністерстві закордонних справ уточнюють, що до списку додалася одна громадянка, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи. Водночас перевірена інформація свідчить, серед загиблих або поранених українців наразі немає. Пошукові роботи продовжують армія та поліція Непалу, а українська сторона координує дії з іншими країнами. Дональд Трамп після перейменування озера Онтаріо заявив, що може взятися і за назви океанів. Президент США під час підписання указу про зміну назви озера на Америка згадав Атлантичний і Тихий океани та припустив, що в майбутньому може змінити назву одного з них або навіть обох. Водночас наразі це лише заява, жодного рішення про перейменування океанів США не ухвалювали. Додам, саме озеро Онтаріо тепер офіційно називають озером Америка у федеральних документах США, однак Канада цю назву не визнає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На Антарктичну станцію академік Вернецький доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Символічно, що це робота з циклу «Виходять мрії з берегів», адже антарктичні дослідження – це також про вихід за межі звичного та відкриття нових горизонтів, йдеться в повідомленні. Як зауважили в Національному антарктичному науковому центрі, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишалася Антарктида. На просторах Антарктики сталося щось дивне. На тлі чорних скель, снігу, льоду і холодного полярного світла кольори картини наче влилися в навколишній пейзаж. Виникло відчуття, що вона завжди була частиною цього місця. Наче сама Антарктида домалювала на картині щось за загадкове, уже не фарбами, а світлом і холодом, поділились враженнями на станції академік Вернецький. Розпочалися зйомки комедії «Скажене Різдво», що стане продовженням популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Попередні три стрічки, тобто «Скажене весілля 1, 2 і 3», зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів, зазначили у кіноакадемії. Над фільмом працюють продюсери Юрій Горбунов та Ірина Костюк. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 26 листопада 2026 року. В Україні вийшла книга «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», який не розкриває свого цивільного імені. Як зазначили видавці, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. Видання складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначив Привид. Окрім тексту, видання містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширюють документальний вимір книги. Легендарний капітан Джек Горобець може знову з'явитися на екранах. Продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Джері Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі. За словами Брукгаймера, робота над новим фільмом уже почалася. Команда працює над текстом і одночасно намагається домовитися з Деппом про його участь у проєкті. «Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і сподіваємося, у нас усе вийде», – сказав продюсер. За даними медіа, герой Деппа не стане центральною фігурою шостої частини. Основна сюжетна лінія має зосередитися на персонажі Марго Робі, участь котрої у франшизі вже буцімто підтверджена. Про те, кого саме зіграє акторка та якою буде історія її героїні, наразі не повідомляють. Офіційної дати прем'єри чи затвердженого сюжету також поки що не озвучили. Для Джонні Деппа це може стати несподіваним поверненням до франшизи, з якою його ім'я пов'язане нерозривно. 2018 року Дісней припинив співпрацю з актором на тлі його судового конфлікту з екс-дружиною Ембер Герд. Нагадаємо, остання частина пригодницької саги «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки» вийшла у 2017 році. Стрічка заробила майже 796 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очільник Marvel Studios Кевін Файгі офіційно оголосив, що фільм про Людей Ікс вийде у кінопрокат 5 травня 2028 року. Зазначається, що це буде перший фільм про Людей Ікс після того, як корпорація Disney придбала медіахолдинг 21 століття Fox та його кінобібліотеку. Нагадаємо, на початку 2000-х фільми франшизи про Людей Ікс були справжніми кінохітами. При цьому популярною була не лише оригінальна трилогія, а й фільми-приквели.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерева,

0: Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найпомітніша зміна стосується скрапленого газу. Його вартість на окремих заправках зросла до майже 45 гривень за літр. Водночас ціни на бензин та дизельне пальне цього дня залишилися без суттєвих змін. Середня вартість бензину А95 по Україні нині становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – майже 92 гривні, а автогазу – близько 44 гривень. Експерти нагадують, що рекордні ціни на пальне в Україні фіксували влітку через високу вартість нафти на світових ринках. Військовим, які самовільно залишили частину, призупиняють виплату грошового забезпечення з дня СЗЧ. Водночас кошти, зароблені за попередній місяць, не конфіскують і не анулюють. Вони зберігаються за військовослужбовцем. У Міністерстві оборони пояснили, що отримати ці гроші можна після повернення до списків особового складу частини. Тоді невиплачене раніше забезпечення перерахують у найближчий доступний розрахунковий період, зазвичай під час планової виплати. Російська пропаганда знову поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилося фото, на якому нібито в жіночій консультації розміщений плакат із закликом «До українок іти на фронт». Насправді зображення створене за допомогою штучного інтелекту. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, жодної обов'язкової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Жінки можуть долучатися до Сил оборони лише добровільно. У відомстві зазначають, що подібні фейки Росія використовує, щоб залякати та деморалізувати українців. Європейські митні правила вже впливають на кількість дешевих посилок із третіх країн. Після запровадження з липня мита на відправлення вартістю до 150 євро їхній потік скоротився приблизно на третину. Найбільше зменшилися продажі великих китайських онлайн-платформ. У Євросоюзі пояснюють нові правила бажанням захистити європейський бізнес і посилити контроль за безпекою товарів. Раніше значна частина дешевих посилок взагалі не обкладалася митом. Нинішній тариф є перехідним. Із 2028 цього року ЄС планує перейти до повноцінної системи митного контролю для таких відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Единбург, Шотландія, місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти. фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися – вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найпомітніша зміна стосується скрапленого газу. Його вартість на окремих заправках зросла до майже 45 гривень за літр. Водночас ціни на бензин та дизельне пальне цього дня залишилися без суттєвих змін. Середня вартість бензину А95 по Україні нині становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – майже 92 гривні, а автогазу – близько 44 гривень. Експерти нагадують, що рекордні ціни на пальне в Україні фіксували влітку через високу вартість нафти на світових ринках. Військовим, які самовільно залишили частину, призупиняють виплату грошового забезпечення з дня СЗЧ. Водночас кошти, зароблені за попередній місяць, не конфіскують і не анулюють. Вони зберігаються за військовослужбовцем. У Міністерстві оборони пояснили, що отримати ці гроші можна після повернення до списків особового складу частини. Тоді невиплачене раніше забезпечення перерахують у найближчий доступний розрахунковий період, зазвичай під час планової виплати. Російська пропаганда знову поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилося фото, на якому нібито в жіночій консультації розміщений плакат із закликом «До українок іти на фронт». Насправді зображення створене за допомогою штучного інтелекту. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, жодної обов'язкової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Жінки можуть долучатися до Сил оборони лише добровільно. У відомстві зазначають, що подібні фейки Росія використовує, щоб залякати та деморалізувати українців. Європейські митні правила вже впливають на кількість дешевих посилок із третіх країн. Після запровадження з липня мита на відправлення вартістю до 150 євро їхній потік скоротився приблизно на третину. Найбільше зменшилися продажі великих китайських онлайн-платформ. У Євросоюзі пояснюють нові правила бажанням захистити європейський бізнес і посилити контроль за безпекою товарів. Раніше значна частина дешевих посилок взагалі не обкладалася митом. Нинішній тариф є перехідним. Із 2028 року ЄС планує перейти до повноцінної системи митного контролю для таких відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачали повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не

0: обов'язок не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або

0: у навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юене став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус закликав суспільство зберігати спокій і запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Сінкевічус наголосив, що будь-яка інформація, що оприлюднюється, має бути дуже ретельно зважена. Звісно, певний рівень загроз існує, проте я б не сказав, що громадянам країни слід чогось додатково побоюватися. Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно, підкреслив він. За словами прем'єра, наразі рівень загроз не змінився радикально. Я хотів би заспокоїти суспільство. Рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Він існує. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, але вона не закінчилася. Російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві, сказав він. Говорячи про захист критичної інфраструктури, прем'єр підкреслив, що держава охороняє ці об'єкти. Я запитував, як у пріоритетному порядку забезпечується захист критичної інфраструктури. Це питання я порушував і на зустрічі з керівництвом армії та міністром оборони Робертом Самкауносом. Я попросив особисто інформувати мене про ці критичні точки та конкретну ситуацію, сказав Сінкевічус. Нагадаємо, що литовська військова розвідка раніше повідомила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та її данська колега Мета Фредеріксен виступили зі спільною заявою, у якій наполягають, що ЄС має боротися з так званою неконтрольованою міграцією. Ніхто не може заперечувати негативні наслідки нелегальної імміграції для наших суспільств. Зростаючі показники злочинності, зростаюче навантаження на державні служби, розмиття громадської довіри. Зрозуміло, що європейські громадяни хочуть конкретних дій від своїх політиків, зазначили Мелоні і Фредеріксен. Надто довгий час пересічні люди платили надто високу ціну через неконтрольовану імміграцію. Наш обов'язок – продовжувати рішуче працювати, щоб дати людям конкретні відповіді, особливо тим, хто під найбільшим ризиком, і забезпечити більшу безпеку нашим громадам, наголосили вони. Також Мелоні і Фредеріксен зазначили, що депортації іноземців, які скоїли у Європі серйозні злочини, мають активізувати активізуватися. До того ж, вони закликали створювати у третіх країнах репатріаційні центри та інші інноваційні рішення за межами ЄС. Ми пишаємося християнським культурним спадком Європи і хочемо захистити його. Ми очікуємо, що ті, хто приїздять у наші країни і обрали зробити Європу своїм домом, поважають наші цінності і не будуть намагатися нав'язати моделі, яких ми не поділяємо. На нашу думку, це правильний шлях для захисту Європи і наших спільних цінностей. І ми віримо, що так само вважають мільйони європейців, заявили Фредеріксен і Мелоні. Заява прем'єрок з'явилась невдовзі після масштабної міграційної кризи в іспанській Сеуті на узбережжі Африки, куди за лічені дні прибули десятки тисяч охочих потрапити у Європу. Врешті більшість цих людей повернули назад. Події призвели до дипломатичної сварки між Римом і Мадридом. Мелоні першою у ЄС закликала призупинити для Іспанії дію правил Шенгену. Італія почала перевіряти прибуваючих з Іспанії мандрівників, а в Іспанії досі вибірково перевіряють італійців. Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це стало відомо під час переговорів міністерств внутрішніх справ двох країн у Софії. Посадовці також обговорили питання безпеки на турецько-болгарському кордоні, торгівлі людьми, незаконного перевезення мігрантів та наркотрафіку. Кордон Болгарії з Туреччиною є частиною зовнішнього кордону Європейського Союзу і слугує маршрутом для мігрантів та біженців, які прагнуть потрапити до Європи. Він набув додаткового значення після того, як у січні 2025 року Софія стала повноправним членом Шенгенської зони. Міністерства також домовилися співпрацювати у боротьбі з так званими організованими злочинними угрупованнями нового покоління. Було зазначено, що Туреччина допоможе Болгарії виявляти та повертати активи, набуті в результаті корупції та переведені за кордон. У Конгресі США закликали Литву не скорочувати двосторонню взаємодію з Тайванем під тиском Пекіна. Текст відповідного листа оприлюднили депутати Литовського Сейму. Члени Конгресу схвально оцінили рішення Литви у 2022 році вийти з вигідного Китаю формату 17+1 та запрошення Тайваню відкрити представництво в країні у 2021 році. Хоча ми розуміємо, що КНР продовжує тиснути на країни, які підтримують будь-які відносини з Тайванем, з повагою закликаємо вас зважати на важливість збереження відносин з тими, хто поділяє наші демократичні цінності. КНР, окрім того, продовжує допомагати Росії у війні проти України, що суперечить інтересам Європи, зауважили вони. Закликаємо вас продовжувати сміливий шлях підтримання ваших змістовних відносин з Тайванем, який показав себе вартим довіри і надійним партнером наших країн, додали підписанти листа. Нагадаємо, у лютому тодішня прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що її країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі унаслідок російської атаки на торговельний центр кількість постраждалих зросла. На місці удару виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Водночас росіяни продовжують атакувати Київ та область безпілотниками, запускаючи їх хвилями. Таким чином ворог намагається виснажувати українську ППО та населення. Через бойові дії та повітряні тривоги в Україні знову затримуються потяги. Найбільше відставання від графіка наразі має рейс Суми-Київ – понад 15 годин. Додам, що усі платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку 29 серпня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав використати заморожені російські активи для фінансування оборони та відновлення України. Так він відреагував на спільний лист глав МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії щодо подальшого обговорення цього питання. Сибіга наголосив, Росія не припиняє війну, а тому додаткові витрати на захист України та Європи не мають лягати лише на європейських платників податків. За його словами, країни ЄС мають напрацювати законний механізм використання російських активів, одночасно справедливо розподіливши можливі ризики між державами. В Україні вже незабаром з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона має надійти в обіг 4 вересня. У Національному банку вже готуються до введення нового номіналу та пропонують оновити правила касової роботи банків. Зокрема, йдеться про порядок здавання таких банкнот до НБУ та єдині вимоги до їхнього пакування. Зауваження та пропозиції до проєкту регулятор прийматиме до 4 вересня включно. Король Норвегії Гаральд V, найстарший чинний монарх Європи, помер у віці 89 років. Про це сьогодні повідомив Королівський палац Норвегії. Монарх помер в університетській лікарні Осло, де перебував після госпіталізації. Останніми роками Гаральд V мав серйозні проблеми зі здоров'ям і користувався кардіостимулятором. Він очолив Норвегію у 1991 році та перебував на престолі 35 років. Король неодноразово заявляв, що не зречеться престолу, оскільки дав довіру вічну присягу перед парламентом. Додам, новим монархом має стати його єдиний син. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: OpenAI почала глобально розгортати спецрежим ChatGPT-14, призначений для користувачів віком від 13 до 17 років. Він об'єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, розробленими для того, щоб зробити взаємодію підлітків із чат-ботом більш відповідною їхньому віку. ChatGPT автоматично застосовуватиме підлітковий режим для користувачів, які вказали вік від 13 до 17 років, а також до акаунтів, які система OpenAI розцінила як такі, що належать неповнолітнім. Режим передбачає суворіші обмеження на заборонений або чутливий контент, як-от графічне насильство, зображення самоушкоджень, а також сексуальні чи романтичні рольові сценарії. Крім того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки. Батьки зможуть отримувати сповіщення про можливі ризики для їхніх дітей, а також встановити так звані години тиші і час, відведений для виконання домашніх завдань. З останнім система автоматично переведе підлітків в навчальний режим, де чат-бот замість того, щоб відповідати на запитання безпосередньо, намагатиметься спрямувати користувача до власного рішення. Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично, запуск об'єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026-го – функції прогнозування віку. У липні OpenAI також заявила, що частіше показуватиме підліткам нагадування про необхідність робити перерви. Глава Мета Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект варто робити максимально доступним, а ризики від його поширення пропонує стримувати не жорсткими обмеженнями, а конкуренцією та довірою до людей. Про це Цукерберг написав у новому есе «Майбутнє для всіх», опублікованому одночасно з презентацією нової моделі Мета «Мьюз Глімер». У тексті він фактично розкритикував підхід компаній, які розробляють закриті системи штучного інтелекту. На думку Цукерберга, якщо найпотужніші шаї системи контролюватимуть лише кілька великих корпорацій, це може призвести до надмірної концентрації влади. Він вважає альтернативою широке поширення моделей з відкритими параметрами. За такого підходу більше людей і компаній зможуть користуватися шаї, адаптувати його під власні потреби та конкурувати між собою. Замість централізації над інтелектом його потрібно широко розподіляти та дати кожній людині можливість керувати ним, написав Цукерберг. За його словами, штучний інтелект незабаром може зробити масштабні винаходи доступними не лише великим компаніям і науковим установам. Цукерберг прогнозує, що люди отримають нові можливості для створення технологій, роботи та творчості. Водночас він визнав, що поширення шаї створює серйозні ризики. Технологію можна використовувати для масового поширення дезінформації, створення небезпечних біологічних матеріалів та інших шкідливих цілей. Однак головний підхід Цукерберга полягає в тому, що людство має продовжувати передавати людям більше технологічних можливостей і розраховувати на їхню здатність використовувати їх відповідально. Окремо глава Мета відповів на побоювання щодо втрати робочих місць через шаї. Він порівняв майбутні зміни з промисловою революцією, яка автоматизувала частину фізичної праці. На його думку, штучний інтелект також може звільнити людей від великої кількості рутинних завдань і дати їм більше часу на творчість, спілкування та інші заняття. Цукерберг також виступив проти можливих обмежень у США на використання вже доступних шаї-моделей для створення нових. Він вважає, що публічно доступні технології мають залишатися доступними для розробників. Питання відкритості шаї останніми місяцями стало особливо актуальним через появу китайських моделей, частина яких має відкритий доступ і конкурує з провідними американськими системами. Поява нової дитини в сім'ї неодмінно змінює побут, розподіл уваги батьків та загальну динаміку взаємин. Проте черговість появи дітей на світ може мати ще й великий вплив на їхнє здоров'я. Науковці з Чиказького та Колумбійського університетів провели масштабне дослідження, результатом якого стало виявлення зв'язку між порядком народження дітей та ризиком розвитку сотень різноманітних захворювань. У межах дослідження вчені проаналізували медицинські медичні дані понад 10 мільйонів дітей, які мають одного брата або сестру. Автори роботи порівняли показники первістків та других дітей за сотнями різних клінічних станів. Щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників, таких як рівень доходів родини чи наявність домашніх улюбленців, порівняння проводили як у межах однієї сім'ї, так і між різними родинами. Результати вразили дослідників. 150 із більше ніж 500 вивчених захворювань продемонстрували чітку залежність від порядку народження. Зокрема, у первістків значно частіше діагностують алергічні реакції, а також нейропсихіатричні розлади. Серед них – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра, синдром Туретта та обсесивно-компульсивний розлад. Натомість у дітей, які народилися другими, статистично частіше спостерігалися розлади травної системи, мігрені та схильність до вживання психоактивних речовин. Науковці зазначили, що різниця у віці між братами та сестрами також відіграє роль. Наприклад, велика вікова перерва знижує ризик виникнення в старшої дитини алергій, відсутніх у молодшого брата чи сестри. Дослідники припускають, що в основі цих закономірностей лежить комплекс фізіологічних, імунологічних та соціальних чинників. Раніше вважалося, що перевага молодших дітей полягає лише в отриманні мікробів від старших, що тренує імунітет. Однак нові дані свідчать про значно ширший спектр впливу. Наукова спільнота планує продовжувати вивчення цього феномену, аби детальніше з'ясувати конкретні біологічні та середовищні механізми таких відмінностей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Hyundai прискорила розроблення третього покоління Kona і вирішила не витрачати час на проміжне оновлення нинішньої моделі. Прототип нового кросовера із заводським індексом SX3 уже проходить дорожні випробування в Європі, а його поява на ринку очікується у 2027 році. Раніше випробувальні автомобілі неодноразово помічали в Південній Кореї, однак тепер основна частина тестової програми поступово переміщується до Європи. Hyundai готує повноцінну зміну покоління, щоб посилити позиції Kona в умовах зростання конкуренції з боку китайських марок. Новий Kona отримає вищий капот і майже вертикальну передню частину, завдяки чому виглядатиме масивніше за попередника. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедійну платформу, яка розширить набір мережевих сервісів і цифрових функцій. Як і нинішня модель, наступний Kona матиме окрему цифрову панель приладів та великий сенсорний екран мультимедійної системи. Попередньо моторна гама збереже нинішню структуру, хоча її склад залежатиме від конкретного ринку. Для нової Kona готують бензинові двигуни, звичайну гібридну установку без заряджання від зовнішнього джерела та повністю електричну модифікацію. Гібридна версія може отримати систему з бензиновим двигуном на 1,6 літра, яку також готують для нового Kia Seltos. Передньоприводна модифікація матиме потужність близько 160 кінських сил, а повноприводна з окремим електромотором на задній осі – приблизно 180 кінських сил. Електрична Kona також зазнає технічних змін. Оновлення батареї та електродвигуна мають зменшити споживання енергії і збільшити запас ходу, однак конкретних характеристик поки немає. З огляду на стан прототипів, нову Hyundai Kona можуть представити до кінця 2026 року. До європейських дилерів кросовер має надійти вже у 2027-му. Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим. Легендарний суперкар раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет. Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Оновлений суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і гільйотинні двері, проте проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон. Новий автомобіль зберігає V12 на 5,7 літра, проте його віддачу збільшили, і тепер вона становить 550 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Із шестиступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість складає 335 кілометрів на годину. Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить 1,5 мільйона доларів. Усього випустять 19 таких авто. Форд змінює підхід до перевірки двигунів, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років експлуатації або 362 тисячі кілометрів. Досягти нової мети мають допомогти жорсткіші випробування, штучний інтелект і досвід інженерів. У лабораторіях двигуни навмисно доводять до граничних режимів. Їх тривалий час змушують працювати з повністю натиснутою педаллю акселератора, випробовують за високою температури та багаторазово запускають і зупиняють. Так Форд намагається за короткий час відтворити навантаження, які накопичуються протягом багатьох років експлуатації. Під час кожного такого випробування сотні датчиків стежать за роботою двигуна. Штучний інтелект опрацьовує мільйони показників і порівнює їх з результатами перевірок тисяч раніше виготовлених агрегатів. Це дає змогу знаходити найменші відхилення на від тоді, коли всі окремі деталі формально відповідають установленим вимогам. Підозрілий двигун знімають із виробничої лінії та повністю розбирають. Далі до роботи долучаються фахівці, які мають визначити, що саме спричинило відхилення і чи потрібно змінювати конструкцію, окрему деталь або виробничий процес. Особливо показовим став завод у канадському Вінзорі, де випускають 5-літрові двигуни V8. Раніше один готовий мотор там розбирали приблизно раз на 3 місяці, а тепер таку перевірку проводять щодня. Якщо під час огляду знаходять навіть незначний недолік, відвантаження виготовлених того дня двигунів можуть зупинити до з'ясування причин. Штучний інтелект працює і безпосередньо на заводах. Близько 900 камер перевіряють деталі та готові вузли, допомагаючи помічати виробничі дефекти. Проте згодом у Форд визнали, що самих алгоритмів недостатньо. Автоматизована система добре знаходить уже відомі несправності, але може пропустити незвичну проблему, якої не було серед прикладів, використаних для її навчання. Тому протягом останніх років компанія залучила близько 350 досвідчених технічних фахівців, зокрема колишніх працівників Форд і спеціалістів із підприємств-постачальників. Вони шукають слабкі місця ще до запуску деталей у виробництво, передають досвід молодшим інженерам і навчають автоматизовані системи точніше розпізнавати дефекти. У новій системі контролю штучний інтелект перебирає на себе монотонне опрацювання величезної кількості показників, а людина з'ясовує причину несправності та знаходить спосіб її усунення. Саме таке поєднання технологій і практичного досвіду має допомогти Форд створювати довговічніші двигуни та виявляти проблеми ще до того, як автомобілі потраплять до покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі унаслідок російської атаки на торговельний центр кількість постраждалих зросла. На місці удару виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Водночас росіяни продовжують атакувати Київ та область безпілотниками, запускаючи їх хвилями. Таким чином ворог намагається виснажувати українську ППО та населення. Через бойові дії та повітряні тривоги в Україні знову затримуються потяги. Найбільше відставання від графіка наразі має рейс Суми-Київ – понад 15 годин. Додам, що усі платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку 29 серпня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав використати заморожені російські активи для фінансування оборони та відновлення України. Так він відреагував на спільний лист глав МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії щодо подальшого обговорення цього питання. Сибіга наголосив, Росія не припиняє війну, а тому додаткові витрати на захист України та Європи не мають лягати лише на європейських платників податків. За його словами, країни ЄС мають напрацювати законний механізм використання російських активів, одночасно справедливо розподіливши можливі ризики між державами. В Україні вже незабаром з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона має надійти в обіг 4 вересня. У Національному банку вже готуються до введення нового номіналу та пропонують оновити правила касової роботи банків. Зокрема, йдеться про порядок здавання таких банкнот до НБУ та єдині вимоги до їхнього пакування. Зауваження та пропозиції до проєкту регулятор прийматиме до 4 вересня включно. Король Норвегії Гаральд V, найстарший чинний монарх Європи, помер у віці 89 років. Про це сьогодні повідомив Королівський палац Норвегії. Монарх помер в університетській лікарні Осло, де перебував після госпіталізації. Останніми роками Гаральд V мав серйозні проблеми зі здоров'ям і користувався кардіостимулятором. Він очолив Норвегію у 1991 році та перебував на престолі 35 років. Король неодноразово заявляв, що не зречеться престолу, оскільки дав довіру вічну присягу перед парламентом. Додам, новим монархом має стати його єдиний син. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Запоріжжі відкрилась фотовиставка, присвячена бойовому шляху білоруського підрозділу «Полк Калиновського», який боронить Україну у складі Сил оборони. Експозиція розповідає про бойовий шлях підрозділу, який за час повномасштабної війни встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту. Наш підрозділ захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Частина хлопців, які стояли біля витоків полку, мали досвід АТО. Дуже швидко ми стали батальйоном і потім вже полком. Полк Калиновського показує своїми реальними справами на фронті, що ми разом, що ми друзі і ми підтримуємо Україну, розповів один з авторів фоторобіт, білоруський доброволець Костянтин Сушик. На виставці представлені понад 100 фото різних років, більшість із яких експонуються вперше. На мапі експозиції Буча та Ірпінь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Бахмут і Часів Яр та Ірпінь. інші населені пункти. Кожен знімок – це більше, ніж мить, зафіксована об'єктивом. Це нагадування про вибір, який змінив долі. Це історія шляху, який триває. Для кожного з нас дім – це місце, куди ми завжди можемо повернутися, навіть після найдовших мандрівок. Але є люди, для яких дорога додому стала найдовшою в житті, розповіли організатори. Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта 2000-х «Вітер надії». Минуло багато років, змінилася сама артистка, її погляди, життєвий досвід і ставлення до власної музики. Саме тому нове прочитання не є просто механічним перекладом знайомого треку. Власова фактично дає пісні друге життя та дозволяє їй прозвучати вже з позиції жінки, яка інакше відчуває закладені в ній емоції. Я зараз зовсім інакше відчуваю цю пісню. Змінився мій особистий сенс «Вітру надії», і мені захотілося, щоб вона прозвучала українською, зазначила артистка. При цьому виконавиця вирішила не перезнімати старий кліп. За її словами, такий підхід підкреслив ідею релізу. «Вітер надії» не намагається стерти минуле чи зробити вигляд, що його не існувало. На 51-му міжнародному кінофестивалі у Торонто, в Канаді, який пройде з 10 по 20 вересня 2026 року, в конкурсній програмі відбудеться світова прем'єра короткометражного автобіографічного фільму української режисерки Марії Пономарьової «По-батькові». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Зазначається, що цей фільм став єдиною українською стрічкою в цьому конкурсі. «По-батькові» створили за участі Нідерландів та України. Це автобіографічна історія. Режисерка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїздить додому і шукає зниклу частину свого імені, адже її по-батькові Володимирівна пропало з міжнародних документів без її згоди й відома. Фільм поєднує документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Марії та ігрові реконструкції подій купенічного потяга. Такий гібридний формат поєднує документалістику з елементами ігрового кіно. В Українській кіноакадемії нагадали, що кінофестиваль у Торонто часто стає прем'єрним майданчиком для майбутніх фаворитів оскарівської гонки. У мережі з'явився новий трейлер психологічного трилера «Веріті» – екранізації одноіменного бестселера американської письменниці Колін Гувер. Головні ролі у стрічці виконали Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. У центрі сюжету – письменниця Лоуен Ешлі, яка переживає фінансові труднощі і несподівано отримує пропозицію, здатну змінити її кар'єру. Їй доручають завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, аби попрацювати з архівами письменниці. Серед її паперів вона знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями та подробицями сімейних трагедій. Знахідка змушує Лоуен зовсім інакше поглянути на Веріті та спробувати зрозуміти, де в написаному правда, а де лише вигадка. Світова прем'єра «Веріті» запланована на 2 жовтня 2026 року. У мережі з'явилися перші кадри 13-го сезону культової горор-антології «Американської історії жахів». Нові епізоди обіцяють стати особливими для фанатів серіалу, адже творці вирішили зібрати разом героїв із різних сезонів. За словами творця шоу Райана Мерфі, 13-й сезон стане найбільшим кросовером за всю історію антології. Знайомі персонажі, які раніше існували в окремих сюжетних лініях, цього разу опиняться в одній історії. Нагадаємо, «Американська історія жахів» стартувала у 2011 році.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткування. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних сот – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливо, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму ленд-лізу. Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів і транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Другу добу поспіль росіяни атакують Київщину. Під ударом опинилися одразу 5 районів області. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі і підприємства. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Є загиблі та постраждалі. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які фіксують наслідки ударів і допомагають людям. Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Лиманському напрямку зросла активність російських військ. Вороги частіше намагаються проводити штурмові дії на позиції українських захисників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українські військові відбивають атаки противника, а прикордонники вже кілька днів поспіль беруть у полон російських військових, які йшли на штурм. Демченко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, однак українські захисники продовжують утримувати свої позиції. Кабмін підтримав зміни, які можуть дозволити приватизацію житла, пошкодженого або знищеного через війну. Йдеться про квартири та будинки державного або комунального фонду, які мешканці ще не встигли приватизувати. Міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін пояснив: нині такі люди вважаються наймачами, а не власниками, тому не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Запропоновані зміни мають дати їм можливість оформити право власності і претендувати на компенсацію за знищене житло або його відновлення. В Іспанії пограбували музей, звідки викрали більшу частину скарбу Вільєне – однієї з найвизначніших колекцій золото-бронзової доби. Зникли понад 50 стародавніх предметів, серед яких браслети, чаші та посудини. Артефактам було близько 3000 років. Злодії діяли дуже швидко. Сигналізація спрацювала рано вранці, а вже за кілька хвилин вони залишили музей. За попередньою оцінкою, лише вартість золота у викрадених експонатах може сягати майже 2 мільйона євро. Поліція розслідує пограбування та розшукує артефакти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Spotify оголосила про нову політику щодо музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Невдовзі компанія запровадить спеціальні позначки AI-персона для артистів, які є штучно згенерованими. Такі позначки з'являтимуться на банері профілю у розділі «Про артиста» у пошуку та поруч із треками в плейлистах. Мета нововведення полягає у відокремленні штучних артистів від реальних виконавців, які можуть втрачати прослуховування через конкуренцію автоматично створеним контентом. Крім того, музика з профілів із позначкою AI-персона не потраплятиме до редакційних добірок і алгоритмічних рекомендацій за замовчуванням. Вона також не з'являтиметься у персоналізованих рекомендаціях, якщо користувач самостійно не підпишеться на такого артиста. Spotify дозволить виконавцям самостійно заявляти про себе як про шаї персонажа через сервіс Spotify for Artists. Однак компанія також наголошує, що не покладатиметься лише на дані, які надаватимуть самі артисти. Вона додатково перевірятиме профілі, особливо тих виконавців, які мають значну аудиторію, щоб виявити використання фотореалістичних зображень чи імен, створених шаї. Артисти, які отримають позначку AI-персона, матимуть право оскаржити це рішення, якщо вважатимуть його помилковим. Spotify уточнює, що позначка стосується саме профілю виконавця, а не музики як такої. У найближчі місяці компанія також планує запустити інструмент для користувачів, який дозволить повідомляти про профілі, що, на їхню думку, є штучними, але ще не отримали відповідного маркування. Цей крок є частиною ширшої політики Spotify щодо використання штучного інтелекту на платформі. Компанія намагається знайти баланс між впровадженням нових AI-інструментів і захистом користувачів від надмірної кількості низькоякісного контенту. У Spotify зазначають, що надмірне поширення музики, створеної штучним інтелектом, може негативно вплинути на досвід користувачів і навіть призвести до відмови від підписки. Apple готується серйозно переосмислити лінійку Apple Watch і розглядає кілька радикально нових напрямків. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple – створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів. Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами. Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок. Apple також експериментує з позиціонуванням моделей. Компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE. Окремий напрямок – штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на шаї та планує масштабне оновлення застосунку здоров'я. Поки компанія не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак Apple прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складаного формату. Понад 5 тисяч людей взяли участь у дослідженні незвичайних переживань. Більшість респондентів розповіли, що відчували їх у стані неспання та не вважали негативними. Дослідники з Інституту досліджень освіти у Бразилії опитали людей, щоб з'ясувати, як часто вони стикаються з незвичайними явищами та як вони їх сприймають. Учасникам запропонували анкету з 47 запитань. Вона охоплювала 38 типів напів незвичайного досвіду, відчуття чиєїсь присутності, голоси без очевидного джерела, дежавю, усвідомлені сни, відчуття виходу з тіла, переживання близькості до смерті та навіть спогади про нібито минулі життя. Респондентів також запитували, за яких обставин це відбувалося, скільки тривало, як часто повторювалося та які емоції викликало. Окремо вони розповідали, чи вплинув цей досвід на їхнє життя. Понад 60% людей зазначили, що пережили незвичайний досвід, коли були повністю бадьорими. Майже 40% у цей момент перебували наодинці. Приблизно 36% сказали, що переживання тривало кілька хвилин, а 27% описали його як дуже коротке або майже миттєве. Коли людей запитали, що могло спричинити пережите, 36% відповіли, що не вважають його наслідком чиїхось дій, ще 16% пов'язали досвід із Богом або богами, а 11% – зі Святим Духом. Водночас близько половини опитуваних сказали, що під час переживання відчували радість або щастя. Менше чверті повідомили про страждання чи дискомфорт. Приблизно половина учасників також вважали, що цей досвід позитивно вплинув на їхнє життя, тоді як негативні наслідки назвали менше 15%. Науковці зазначили, що такі переживання виявилися значно поширенішими серед населення, ніж можна було б припустити за кількістю відповідних клінічних діагнозів. За їхніми словами, більшість людей з таким досвідом у дослідженні не мали ознак проблем зі здоров'ям та описували його як нейтральний або позитивний. Вчені наголосили, що незвичайні переживання досі недостатньо вивчені. Вони вважають, що краще розуміння таких явищ може допомогти зрозуміти, чому люди по-різному їх пояснюють. Водночас дослідники радять звертатися по професійну допомогу, якщо подібні переживання починають заважати повсякденному життю.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Листівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Другу добу поспіль росіяни атакують Київщину. Під ударом опинилися одразу 5 районів області. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі і підприємства. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Є загиблі та постраждалі. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які фіксують наслідки ударів і допомагають людям. Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Лиманському напрямку зросла активність російських військ. Вороги частіше намагаються проводити штурмові дії на позиції українських захисників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українські військові відбивають атаки противника, а прикордонники вже кілька днів поспіль беруть у полон російських військових, які йшли на штурм. Демченко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, однак українські захисники продовжують утримувати свої позиції. Кабмін підтримав зміни, які можуть дозволити приватизацію житла, пошкодженого або знищеного через війну. Йдеться про квартири та будинки державного або комунального фонду, які мешканці ще не встигли приватизувати. Міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін пояснив: нині такі люди вважаються наймачами, а не власниками, тому не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Запропоновані зміни мають дати їм можливість оформити право власності і претендувати на компенсацію за знищене житло або його відновлення. В Іспанії пограбували музей, звідки викрали більшу частину скарбу Вільєне – однієї з найвизначніших колекцій золота бронзової доби. Зникли понад 50 стародавніх предметів, серед яких браслети, чаші та посудини. Артефактам було близько 3000 років. Злодії діяли дуже швидко. Сигналізація спрацювала рано вранці, а вже за кілька хвилин вони залишили музей. За попередньою оцінкою, лише вартість золота у викрадених експонатах може сягати майже 2 мільйона євро. Поліція розслідує пограбування та розшукує артефакти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами на натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка

0: глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хамф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Ми вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала відкрила, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська вже другу добу поспіль атакують Україну хвилями дронів. У такий спосіб намагаються виснажити українську протиповітряну оборону та населення, пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські військові змінили тактику, запускають невелику кількість ударних дронів хвилями. Таким чином ворог намагається паралізувати Київ і змусити ППО працювати практично безперервно. Коваленко зазначив, що Україна вже готує рішення, аби протидіяти тактиці ворога. Через атаки Росії другу добу поспіль на Київщині погіршилась якість повітря. У Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Він наразі є основним забруднювачем. Водночас перевищень хімічних та біологічних речовин в інших населених пунктах Київщини не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання залишається у межах природного фону. Місцевим жителям радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності – вмикати очищувачі повітря. Україна завдала нових ударів по військових та нафтопереробних об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в районі російського Енгельса українські сили уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Також, за словами президента, сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославській області, приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Українські військові завдали ударів і по російських цілях у Чорному морі. Подробиці щодо цієї операції президент Зеленський не навів. Уряд України затвердив стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Йдеться про заходи, що мають допомогти запобігати лудоманії, залежності від азартних ігор. Держава планує більше уваги приділяти профілактиці, вчасно помічати людей, які можуть мати проблеми з азартними іграми, та допомагати тим, хто вже стикнувся із залежністю. До роботи планують залучити близько 40 державних установ. Окрему увагу приділятимуть молоді, військовим, ветеранам та людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко. А великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби.
4: Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50X-Drive із двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс AX3M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій AX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу й основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6e передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Mazda відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6e оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська вже другу добу поспіль атакують Україну хвилями дронів. У такий спосіб намагаються виснажити українську протиповітряну оборону та населення, пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські військові змінили тактику, запускають невелику кількість ударних дронів хвилями. Таким чином ворог намагається паралізувати Київ і змусити ППО працювати практично безперервно. Коваленко зазначив, що Україна вже готує рішення, аби протидіяти тактиці ворога. Через атаки Росії другу добу поспіль на Київщині погіршилась якість повітря. У Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Він наразі є основним забруднювачем. Водночас перевищень хімічних та біологічних речовин в інших населених пунктах Київщини не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання залишається у межах природного фону. Місцевим жителям радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності вмикати очищувачі повітря. Україна завдала нових ударів по військових та нафтопереробних об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в районі російського Енгельса українські сили уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Також, за словами президента, сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославській області, приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Українські військові завдали ударів і по російських цілях у Чорному морі. Подробиці щодо цієї операції президент Зеленський не навів. Уряд України затвердив стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Йдеться про заходи, що мають допомогти запобігати лудоманії, залежності від азартних ігор. Держава планує більше уваги приділяти профілактиці, вчасно помічати людей, які можуть мати проблеми з азартними іграми, та допомагати тим, хто вже стикнувся із залежністю. До роботи планують залучити близько 40 державних установ. Окрему увагу приділятимуть молоді, військовим, ветеранам та людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Михайлівські Золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівські золотоверхи нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Першим пристроєм OpenAI стане портативна безекранна шаї-колонка розміром із хокейну шайбу. Вона отримає камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а її вартість може становити від 300 до 400 доларів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Випуск пристрою очікується у 2027 році. Гаджет матиме форму бублика і приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою. Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки. Її можна буде тримати в руці або залишати на будь-якій твердій поверхні. Корпус отримає динаміки, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача. Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так OpenAI хоче надати колонці характеру та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні подібні пристрої від Amazon або Google. За принципом роботи гаджет нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну 300-400 доларів, дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone. Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп'ютером. Google випустила велике оновлення для функції Ask Maps у Google картах. Користувачі зможуть замовляти їжу, відстежувати інформацію про транспорт у режимі реального часу та більше. Ask Maps тепер зможе виконувати складні багатоетапні завдання, використовуючи нові агентські можливості. Це, зокрема, дозволить користувачам замовляти їжу у ресторанах на виніс простим проханням. Ask Maps своєю чергою знайде відкриті ресторани поруч, де подають те, що чого хоче користувач, та навіть зможе врахувати конкретні дієтичні потреби. Обравши ресторан, агент автоматично додасть страву до кошика, щоб користувачі могли підтвердити замовлення.

0: може надавати останню актуальну інформацію про готелі та локальні події. Агента, наприклад, можна попросити знайти готель поруч зі спортзалом та рестораном, після чого він порівняє ціни та доступність і видасть найкращі результати. Користувачі також зможуть підключити Ask Maps до Gmail, а згодом і до інших програм Google, таких як Календар. Агент Нейшаї автоматично враховує ваші майбутні бронювання рейсів або вечерь, надаючи вам відповідні пропозиції без необхідності пояснювати свої поточні плани. Ask Maps, до того ж, може запам'ятовувати попередні розмови, щоб, наприклад, нагадувати про пропозиції активностей під час поїздки. Ще одним нововведенням є можливість перевірити інформацію про громадський транспорт у режимі реального часу. Новий віджет, доступний прямо в Ask Maps, проінформує користувачів про затримки автобуса, поїзда чи метро. Всі нововведення вже доступні в США, а з часом вони з'являтимуться і в інших регіонах. Нове дослідження показало, що у людей, які вільно володіють кількома мовами, мозок функціонує так, ніби він на кілька років молодший за свій реальний вік. Постійне перемикання між різними лексиконами змушує людину концентруватися. Організму доводиться миттєво вибирати потрібні терміни, відсіювати зайві слова та підлаштовуватися під чужу граматику. Фахівці вважають, що подібна щоденна гімнастика тренує нейронні зв'язки, які з роками зазвичай слабші. І призводять до погіршення пам'яті. Щоб перевірити цю гіпотезу, команда іспанських вчених проаналізувала показники сотень добровольців. За допомогою спеціальних приладів науковці записали активність нервових клітин, а штучний інтелект на основі цих даних створив своєрідний годинник старіння мозку. Коли цю модель випробували на іншій групі учасників, результати вразили дослідників. У людей, які знали дві мови, мозок виглядав приблизно на 6 років молодшим за паспортний вік. У носіїв трьох мов різниця становила 7 років, а ті, хто володів 4, демонстрували показники молодші аж на 13 років. На думку авторів роботи, ключову роль відіграє не лише кількість мов, а й ранній початок навчання та глибина знань. Водночас науковці зауважили, що точний причинно-наслідковий зв'язок ще потребує вивчення, адже на збереження яскравості розуму можуть впливати й інші звички. Загалом вчені наголосили, що освоєння нових мов у будь-якому віці слугує чудовим тренуванням і допомагає довше зберігати здоров'я розуму. Samsung повідомила, що в її бездротових навушниках серії Galaxy Buds скоро з'явиться функція слухового апарату, яка вже отримала схвалення управління з контролю за продуктами та ліками США. За даними компанії, нова можливість разом з інструментом для перевірки слуху буде реалізована в моделях Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro. Рішення надається у вигляді безрецептурного слухового апарата і орієнтоване на людей віком від 18 років із легкими або помірними порушеннями слуху. Подібна технологія вже використовується в AirPods Pro від Apple. Користувачі зможуть пройти тест слуху безпосередньо у налаштуваннях Galaxy Buds на сумісному смартфоні Galaxy. Перевірка триватиме близько 5 хвилин і забезпечить результати медичного рівня. Для кожного вуха система визначить нормальний слух або одну з 4 категорій втрати – легку, помірну, серйозну чи глибоку. Дані тесту будуть доступні в додатку Samsung Health. На основі отриманих результатів навушники зможуть підсилювати ті звуки, які користувачеві важко сприймати. Йдеться, зокрема, про шепіт, віддалені голоси та високочастотні сигнали.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Меттью Веб, перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш, протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплести цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділить 100 мільйонів гривень на розробки, що замовлятиме технологічний бізнес. Йдеться передусім про рішення для оборони, енергетики, медицини, транспорту, агросектору, IT та робототехніки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що над такими проектами працюватимуть українські університети та наукові установи разом з компаніями. Тобто бізнес зможе сказати, яку технологію йому потрібно створити, а науковці розробити та випробувати це рішення. Держава оплачуватиме від половини до 65% вартості таких проєктів. Решту вкладатиме сам бізнес. Українці не залишаться без продуктів, попри масштабні атаки Росії на продовольчу логістику. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що за останній час російські удари знищили близько 90% складів торговельних мереж. Водночас, за словами міністра, дефіциту базових продуктів не очікується. Магазини переходять на інші схеми постачання. Частину товарів доставлятимуть безпосередньо від виробників. Це може бути дорожче і складніше, а асортимент у магазинах може тимчасово скоротитись. Але, наголосив Висоцький, основні продукти залишатимуться доступними для людей. На кордоні України з Білоруссю на сьогодні немає великого російсько-білоруського ударного угруповання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наші прикордонники не бачать ознак підготовки масштабного наступу з білоруського напрямку. Водночас загроза залишається, Росія потенційно може знову використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. А білоруські війська можуть долучитись до агресії. Українська розвідка та прикордонники постійно стежать за ситуацією в Білорусі. Отримані дані передають військовому командуванню. Канада не визнаватиме нову назву озера Онтаріо, яку запропонував Дональд Трамп. Президент США напередодні підписав указ про перейменування озера на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава і надалі називатиме його озером Онтаріо. За його словами, ця назва має понад 400 років і є частиною канадської історії. Озеро Онтаріо – одне з 5 великих озер Північної Америки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Листівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Форд готує нове покоління Куга, яке має з'явитися у 2029 році. Наступний кросовер створюватимуть разом із Джилі, а його виробництво налагодять на заводі у Валенсії. Співпраця з китайським концерном дасть змогу Форд скоротити витрати на розробку і запропонувати одразу кілька типів силових установок. Спільне підприємство Форд і Джилі розпочне роботу у 2027 році. Компанії разом розроблятимуть автомобілі, закуповуватимуть комплектувальні та використовуватимуть одну архітектуру для трьох моделей. Перший із двох електричних кросоверів Джилі має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а новий Форд Куга приєднається до нього роком пізніше. Основою майбутнього кросовера стане модернізована версія платформи концерну Джилі. Нині цю архітектуру використовує електричний Джилі EX5. Вона підтримує передній, задній і повний привод, а також дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок. Форд планує випускати у Валенсії електромобілі, плагін-гібриди та моделі з бензиновим подовжувачем запасу ходу. Такий підхід дозволить компанії швидше реагувати на попит, адже повністю електричні автомобілі поки не стали основним вибором європейських покупців. Попри спільну технічну основу з моделями Джилі, Куга отримає власний кузов і налаштування шасі. За керованість та їздовий характер відповідатимуть європейські інженери Ford. Водночас використання спільних комплектувальних і доступ до акумуляторів Джилі мають допомогти знизити собівартість автомобіля. У зовнішності нового Куга простежуватиметься мотиви ралійних автомобілів Ford. При цьому автомобіль збереже практичний салон і місткий багажник. За розмірами новинка залишиться в європейському сегменті середньорозмірних кросоверів, де конкурують Volkswagen Tiguan, Kia Sportage чи Toyota RAV4. Виробництво нинішнього Куга, представленого у 2019 році, продовжать до появи наступника. Це дозволить компанії зберегти модель у продажу протягом перехідного періоду, поки завод у Валенсії готуватиметься до випуску нового покоління. Французький виробник Рено працює над стратегією розвитку свого модельного ряду, приділяючи особливу увагу створенню абсолютно нових автомобілів, а також переосмисленню популярного хетчбека Кліо. Керівник компанії Фабріс Камболів заявив, що першочерговою метою бренду є виведення на ринок нових моделей, які не покладаються на ретродизайн. За його словами, лінійка марки має бути збалансованою. Одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R6 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі, як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам. Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно всередині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хеджбека B-сегмента, який не є позашляховиком. Clio – це свого роду автомобіль сага, і ми повинні думати про новий Clio саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ, зазначив Фабріс Камболів. За його словами, майбутня платформа Renault зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу. Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від великих дисплеїв у салонах, але визнає, що скорочення кількості звичайних кнопок зайшло надто далеко. Генеральний директор компанії Ола Келеніус пообіцяв повернути найпотрібніші фізичні органи керування, хоча самих екранів у майбутніх моделях може стати ще більше. Mercedes-Benz уже кілька років послідовно переносить автомобільні функції на сенсорні дисплеї. Однак разом зі збільшенням площі дисплеїв із салонів зникала частина звичних перемикачів, що спричинило нарікання водіїв. Келеніус визнав, що автомобільна галузь могла надто захопитися сенсорним керуванням. За його словами, іноді виробники впроваджують нові рішення заради самої технології та недостатньо зважають на зручність для клієнта. Тому в нових Mercedes-Benz знову з'являтимуться фізичні кнопки для функцій, якими водії користуються найчастіше. Перші такі зміни вже помітні на кермі новітніх моделей. Повернення окремих кнопок, утім, не означає згортання цифровізації. На запитання, чи досягли автомобільні дисплеї граничних розмірів, Келеніус у спілкуванні з журналістами відповів, що межі кількості екранів галузі ще не досягла, а ось кількість фізичних кнопок уже скоротилася до мінімуму. Показовим прикладом нинішньої стратегії став новий Mercedes-Benz CLA. На його передній панелі розміщені цифрова панель приладів, центральний сенсорний дисплей і окремий екран для переднього пасажира. Водночас у салоні залишилося лише кілька звичайних клавіш, регулятор гучності та кнопка аварійної сигналізації, тоді як більшість функцій зосереджена в мультимедійній системі. Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford. За липень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 4100 нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала Асоціація «Укравтопром». Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався передусім через різке здорожчання пального. До топ-трійки популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року увійшли Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai. А от до топ-трійки найпопулярніших гібридів з пробігом потрапили Ford Fusion, Ford Escape та Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітки вперше створили акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес засвоєння матеріалу. Попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічний стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови. Від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретична модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України виділить 100 мільйонів гривень на розробки, що замовлятиме технологічний бізнес. Йдеться передусім про рішення для оборони, енергетики, медицини, транспорту, агросектору, IT та робототехніки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що над такими проектами працюватимуть українські університети та наукові установи разом з компаніями. Тобто бізнес зможе сказати, яку технологію йому потрібно створити, а науковці розробити та випробувати це рішення. Держава оплачуватиме від половини до 65% вартості таких проєктів. Решту вкладатиме сам бізнес. Українці не залишаться без продуктів, попри масштабні атаки Росії на продовольчу логістику. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що за останній час російські удари знищили близько 90% складів торговельних мереж. Водночас, за словами міністра, дефіциту базових продуктів не очікується. Магазини переходять на інші схеми постачання. Частину товарів доставлятимуть безпосередньо від виробників. Це може бути дорожче і складніше, а асортимент у магазинах – може тимчасово скоротитись, але, наголосив Висоцький, основні продукти залишатимуться доступними для людей. На кордоні України з Білоруссю на сьогодні немає великого російсько-білоруського ударного угруповання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наші прикордонники не бачать ознак підготовки масштабного наступу з білоруського напрямку. Водночас загроза залишається, Росія потенційно може знову використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. А білоруські війська можуть долучитись до агресії. Українська розвідка та прикордонники постійно стежать за ситуацією в Білорусі. Отримані дані передають військовому командуванню. Канада не визнаватиме нову назву озера Онтаріо, яку запропонував Дональд Трамп. Президент США напередодні підписав указ про перейменування озера на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава і надалі називатиме його озером Онтаріо. За його словами, ця назва має понад 400 років і є частиною канадської історії. Озеро Онтаріо – одне з 5 великих озер Північної Америки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю 1670 і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично дивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає», підкреслила вона. «1670» – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга, молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни» «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни» – орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу,

0: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей. І вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є 1-3 великих оператори лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними: академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його ж словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більше спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію у разі повітряної тривоги. Омбудсмен закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей і педагогів. Також вона рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та дбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначатиме самостійно. Служба безпеки України викрила схему, через яку українські військові не отримали 500 FPV-дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Як повідомили у спецслужбі, колишній командир однієї з бригад ТРО організував фіктивну закупівлю безпілотників для військових на Харківському напрямку. Дрони фактично не передали, але зловмисники підробили документи. Так, ніби військові їх отримали, а потім списали техніку, як нібито знищену під час боїв. СБУ затримала колишнього командира та ще трьох його спільників. Їм повідомили про підозру, розслідування триває. Польща не розміщуватиме ядерну зброю союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський. За його словами, Варшава готова брати участь у системі ядерного стримування НАТО, але це не означає розміщення ядерних боєголовок у Польщі. Раніше країна обговорювала зі Сполученими Штатами Америки посилення ядерного захисту Європи та долучилась до французької ініціативи щодо ядерного стримування. Заява пролунала на тлі занепокоєння країн НАТО то можливою агресією Росії. У Норвегії змінився монарх. Новим королем країни став 53-річний Гокон VIII, син покійного короля Гаральда V. Він помер сьогодні у віці 89 років після тривалої хвороби. Після його смерті Гокон автоматично став новим королем. Офіційно він має скласти присягу на вірність Конституції. Україна вже висловила співчуття Норвегії у зв'язку зі смертю Гаральда V. Президент Володимир Зеленський наголосив на дружніх відносинах між двома країнами і побажав сил королівській родині та норвезькому народу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу.
4: У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд виділив прифронтовим громадам 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами майже 180 громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків, соціальних працівників, написав він у Телеграм. Окремо, Запорізька область отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подані онлайн-повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТСК та соцпідтримки паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників з зміну прізвища або місця проживання. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал «Дія». Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно, йдеться у повідомленні. Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом. Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг протягом 3 діб. За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували майже 1000 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг. І це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Причому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП. Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми «Є-Ясла», яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначили аналітики. За цією програмою кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти, говориться у публікації. Найбільшу активність в цій сфері за 7 місяців поточного року продемонстрували фізичні особи-підприємці. Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив – домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги в межах нової державної програми, говориться у дослідженні. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Про це він розповів під час спілкування із журналістами. Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукції, дефіциту цього немає, запевнив Висоцький. Мінагрополітики, за його словами, проводить щотижневий монітор цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві. Також уряд продовжує шукати приміщення для компенсації втрачених логістичних центрів. Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання так званої логістики з коліс, щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах. З осені поточного року працівникам «Укрзалізниці» на 10-15% підвищать зарплати. Більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Найближчим часом «Укрзалізниця» повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він. Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів, зауважив міністр. Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами. Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці». Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення, але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак, і не менш важливо на людей, зазначив міністр. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. За січень-липень 2026 року платники перерахували 8 мільярдів 400 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Найбільші надходження отримав бюджет Києва. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Дніпропетровська області. ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків – понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності – понад 180 квадратних метрів. Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухомість майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою, говориться у повідомленні.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо ШАІ найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого ШАІ генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи ШАІ. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних патернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Омбудсмен закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей і педагогів. Також вона рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та дбати про психологічну підтримку учнів. Водночас, остаточний формат 1 вересня кожна школа визначатиме самостійно. Служба безпеки України викрила схему, через яку українські військові не отримали 500 FPV-дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Як повідомили у спецслужбі, колишній командир однієї з бригад ТРО організував фіктивну закупівлю безпілотників для військових на Харківському напрямку. Дрони фактично не передали, але зловмисники підробили документи. Так, ніби військові їх отримали, а потім списали техніку, як нібито знищену під час боїв. СБУ затримала колишнього командира та ще трьох його спільників. Їм повідомили про підозру, розслідування триває. Польща не розміщуватиме ядерну зброю союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський. За його словами, Варшава готова брати участь у системі ядерного стримування НАТО, але це не означає розміщення ядерних боєголовок у Польщі. Раніше країна обговорювала зі Сполученими Штатами Америки посилення ядерного захисту Європи та долучилась до французької ініціативи щодо ядерного стримування. Заява пролунала на тлі занепокоєння країн НАТО то можливою агресією Росії. У Норвегії змінився монарх. Новим королем країни став 53-річний Гокон VIII, син покійного короля Гаральда V. Він помер сьогодні у віці 89 років після тривалої хвороби. Після його смерті Гокон автоматично став новим королем. Офіційно він має скласти присягу на вірність Конституції. Україна вже висловила співчуття Норвегії у зв'язку зі смертю Гаральда V. Президент Володимир Зеленський наголосив на дружніх відносинах між двома країнами і побажав сил королівській родині та норвезькому народу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
3: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин з дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «E-Museum». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо, завжди, і будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує

0: погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Ми вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння.

0: протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже трьох десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні різко відреагували на заклик російського посадовця бомбити українські міста, щоб змусити цивільних здатись. Віце-спікер Держдуми Росії Толстой заявив, що удари по містах мають деморалізувати українців. У нашому Міністерстві закордонних справ назвали такі слова закликом до воєнних злочинів і заявили, що вони мають бути підставою для ордера на арешт Міжнародного кримінального суду. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, терор цивільних не змушує людей здаватись, а навпаки посилює опір. Він нагадав про бомбардування Лондона та блокаду Ленінграда під час Другої світової. Україна та Румунія домовились прискорити рух суден Сулінським каналом на Дунаї. Країни створять спільний координаційний центр, завдяки якому можна буде швидше організовувати рух суден і вирішувати проблеми, через які вони затримуються. Також Румунія збільшить кількість митних та прикордонних груп. Це дасть змогу одночасно оформлювати більше суден і скоротити час очікування. Сулінський канал має важливе значення для українського експорту через Дунай, тож головна мета домовленостей – щоб більше українських вантажів швидше потрапляли до міжнародних ринків. Штучний інтелект уже допомагає українським військовим швидше знаходити російські позиції та техніку. У Міністерстві оборони України повідомили, що ШАІ може скорочувати до 90% часу, який аналітики витрачають на перегляд фото та відео. Система самостійно знаходить на зображеннях ознаки присутності противника, зокрема позиції та військову техніку. В оборонному відомстві наголошують, штучний інтелект не ухвалює рішення про уражені цілі, він допомагає її виявити та швидше оцінити ситуацію. Остаточне ж рішення залишається за людиною. Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Як повідомляє Bloomberg, через протоку проходить приблизно половина від довоєнних обсягів. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти. Погоджуватись на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Ормузька протока – ключовий шлях для світового експорту нафти, залишалась закритою з початку війни між Сполученими Штатами та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки – синій друк, внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами Хонди, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, пояснила Хонда. За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть приїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо пропонувати їх людям, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі, зазначив він. В «Укрзалізниці» зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди. Крім того, за домовленістю між країнами змінили маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький. У Дії розширили можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша категорія – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії. Тим часом друга категорія – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів, створена для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Кожна подана заява – ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією, говориться у повідомленні. Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них лише протягом 7 місяців 2026 року. Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує іншою станцією переходити на резервні джерела – дизельні генератори. Насамперед, занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення, розповів керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії. В енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійної окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі Сяйво, а вже у січні 2027-го відкрити до неї публічний доступ. Про це розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Нещодавно ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік. До кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ, сказала вона. За словами Ферчук, Сяйво не планують запускати як частину дії. На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона розповіла: «Я не думаю, що це буде пов'язано з дією». Зауважимо, що Сяйво Мінцифри розробляє спільно з Київстаром. Модель має краще працювати з українською мовою та локальним контекстом і в майбутньому стати основою для державних та приватних ШАІ-сервісів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. Гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати використовувати технологію без обмежень або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед. Ти сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні різко відреагували на заклик російського посадовця бомбити українські міста, щоб змусити цивільних здатись. Віце-спікер Держдуми Росії Толстой заявив, що удари по містах мають деморалізувати українців. У нашому Міністерстві закордонних справ назвали такі слова закликом до воєнних злочинів і заявили, що вони мають бути підставою для ордера на арешт Міжнародного кримінального суду. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, терор цивільних не змушує людей здаватись, а навпаки посилює опір. Він нагадав про бомбардування Лондона та блокаду Ленінграда під час Другої світової. Україна та Румунія домовились прискорити рух суден Сулінським каналом на Дунаї. Країни створять спільний координаційний центр, завдяки якому можна буде швидше організовувати рух суден і вирішувати проблеми, через які вони затримуються. Також Румунія збільшить кількість митних та прикордонних груп. Це дасть змогу одночасно оформлювати більше суден і скоротити час очікування. Сулінський канал має важливе значення для українського експорту через Дунай, тож головна мета домовленостей – щоб більше українських вантажів швидше потрапляли до міжнародних ринків. Штучний інтелект уже допомагає українським військовим швидше знаходити російські позиції та техніку. У Міністерстві оборони України повідомили, що ШАІ може скорочувати до 90% часу, який аналітики витрачають на перегляд фото та відео. Система самостійно знаходить на зображеннях ознаки присутності противника, зокрема позиції та військову техніку. В оборонному відомстві наголошують, штучний інтелект не ухвалює рішення про уражені цілі, він допомагає її виявити та швидше оцінити ситуацію. Остаточне ж рішення залишається за людиною. Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Як повідомляє Bloomberg, через протоку проходить приблизно половина від довоєнних обсягів. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти. Погоджуватись на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Ормузька протока – ключовий шлях для світового експорту нафти, залишалась закритою з початку війни між Сполученими Штатами та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканці американський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9-й годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти.

0: та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхи повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівські Золотоверхи стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Вебб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Вебб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Вебб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Вебб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Вебб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Вебб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Вебб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проект рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політико». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Зважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Рено уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Рено Груп Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Рено немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Рено закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишати за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях. У Японії компанія пропонує власникам модернізувати вже придбані автомобілі, встановлюючи додаткове обладнання навіть через багато років після їх випуску. Програма виросла з проєкту, представленого 3 роки тому. Її задум залишився незмінним – продовжити термін служби автомобілів і дати власникам можливість осучаснювати їх без купівлі нової машини. Йдеться не лише про оновлення програмного забезпечення, а й про встановлення додаткових деталей та внесення необхідних змін у роботу електроніки. Щоб дізнатися про доступні можливості, власник вводить номер шасі на спеціальному сайті. Система формує перелік обладнання сумісного з конкретним автомобілем, після чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводські процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єми USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS – передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності, а суперечливий автомобіль Люче вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецево-нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах, підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проект рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили Міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленні обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури, йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофеєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишній зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму з серії «Книга-мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Меся став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга-мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. Ми створюємо книгу-мандрівку, щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість формувати культуру пам'яті ще змаличку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому, підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділилась Тіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростували цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кепп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткований Стівеном Спілбергом у 1993 році.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні

0: німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безпеки.

0: з громадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє ластівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину, на окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Spotify анонсував новий шаї-інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтернету. інтерактивних шаї-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою шаї. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що сервіс не потребуватиме повного музичного каталогу для старту. Раніше Spotify також повідомляв, що функція шаї реміксів і каверів стане платним доповненням до підписки. Це створить додаткове джерело доходу для артистів, які погодяться брати участь у проєкті. Науковці з Інституту науки Вейцмана провели серію унікальних експериментів, які продемонстрували, як мурахи вирішують складні геометричні головоломки, перевершуючи традиційні комп'ютерні моделі. Дослідження показує зв'язок між розміром групи комашок та їхньою здатністю долати заплутані перешкоди. Натхненням для роботи слугували спостереження за тим, як мурахи транспортують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Едінбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4000 дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою, а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5-10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час. Наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Підготовчі роботи до опалювального сезону країни виконано на майже 60% від запланованого обсягу. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, говориться у повідомленні. Підготовка до зими сьогодні – це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло, воду та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури. Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6 тисяч покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%. Роботи проведено на понад 60% котелень, при цьому готові до роботи понад 10 400 кілометрів теплових мереж, також відремонтовано майже 1000 кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж. Мінрозвитку зазначило, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3200 одиниць спецтехніки та майже 1 мільйон тонн протиожеледних матеріалів. Роботи тривають в усіх регіонах. Головне завдання – вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону, говориться у повідомленні. Національний банк України впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Зміни мають передусім підтримати фізичних осіб. Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні, пояснив регулятор. По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів, говориться у повідомленні. По-друге, підвищується до 200 тисяч гривень на день ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ. По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць. І у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи і послуги, а й оренду житла за кордоном. Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок. За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 мільярдів доларів США у 2026 році. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в новому інтерв'ю розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «agentic services», тобто ШАІ-сервіси, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона. Нова пошта адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку. Відтепер компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це нова пошта повідомила у Телеграм. Нагадаємо, мережа нової пошти працює по всій країні. Сьогодні це понад 56 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку. З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів, додали у компанії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну обмежену кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів і старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під

0: Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до Єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, будемо у 2030-му, плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: На антарктичну станцію академік Вернецький доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Символічно, що це робота з циклу «Виходять мрії з берегів», адже антарктичні дослідження – це також про вихід за межі звичного та відкриття нових горизонтів, йдеться в повідомленні. Як зауважили в Національному антарктичному науковому центрі, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишалася Антарктида. На просторах Антарктики сталося щось дивне. На тлі чорних скель, снігу, льоду і холодного полярного світла кольори картини наче влилися в навколишній пейзаж. Виникло відчуття, що вона завжди була частиною цього місця, наче сама Антарктида домалювала на картині щось за загадкове, уже не фарбами, а світлом і холодом, поділились враженнями на станції «Академік Вернацький». Розпочалися зйомки комедії «Скажене Різдво», що стане продовженням популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Попередні три стрічки, тобто «Скажене весілля 1, 2 і 3», зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів, зазначили у кіноакадемії. Над фільмом працюють продюсери Юрій Горбунов та Ірина Костюк. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 26 листопада 2026 року. В Україні вийшла книга «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», який не розкриває свого цивільного імені. Як зазначили видавці, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. Видання складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначив Привид. Окрім тексту, видання містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширюють документальний вимір книги. Легендарний капітан Джек Горобець може знову з'явитися на екранах. Продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Джері Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі. За словами Брукгаймера, робота над новим фільмом уже почалася. Команда працює над текстом і одночасно намагається домовитися з Деппом про його участь у проєкті. «Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і сподіваємося, у нас усе вийде», – сказав продюсер. За даними медіа, герой Деппа не стане центральною фігурою шостої частини. Основна сюжетна лінія має зосередитися на персонажі Марго Робі, участь котрої у франшизі вже буцімто підтверджена. Проте, кого саме зіграє акторка та якою буде історія її героїні, наразі не повідомляють. Офіційної дати прем'єри чи затвердженого сюжету також поки що не озвучили. Для Джонні Деппа це може стати несподіваним поверненням до франшизи, з якою його ім'я пов'язане нерозривно. 2018 року Дісней припинив співпрацю з актором на тлі його судового конфлікту з екс-дружиною Ембер Герд. Нагадаємо, остання частина пригодницької саги «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки» вийшла у 2017 році. Стрічка заробила майже 796 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очільник Marvel Studios Кевін Файгі офіційно оголосив, що фільм про Людей Ікс вийде у кінопрокат 5 травня 2028 року. Зазначається, що це буде перший фільм про Людей Ікс після того, як корпорація Disney придбала медіахолдинг 21 століття Fox та його кінобібліотеку. Нагадаємо, на початку 2000-х фільми франшизи про Людей Ікс були справжніми кінохітами. При цьому популярною була не лише оригінальна трилогія, а й фільми-приквели.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, де предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхи повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівські Золотоверхи стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на Бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленні обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською мовою. Інформація російською та іншими мовами держав, що не входять до Європейського Союзу, надаватиметься лише усно, за умови, що конкретний працівник володіє цією мовою. Ці зміни впроваджуються в рамках плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови. За даними міської влади, російська мова також виключена з офіційного сайту та системи управління чергами клієнтів адміністрації. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада послідовно реалізує прийняте навесні рішення щодо зміцнення позиції державної мови. Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови і послідовно реалізує поставлені цілі. Прислухаючись до очікувань мешканців столиці та чітко розуміючи значення інтеграції, всього за кілька місяців місяців ми досягли значного прогресу. Розширюючи можливості вивчення мови, ми вже охопили понад 1000 іноземців, а кількість дошкільних груп з навчанням російською мовою скоротили на 40%, сказав мер. Місцева влада також повідомила про розширення можливостей вивчення литовської мови для мешканців іноземного походження. Цього року планується навчити понад 1000 осіб на безкоштовних курсах та дистанційних програмах, на що додатково виділено 300 тисяч євро. Восени в столиці Литви почнуть працювати мовні клуби, які регулярно діятимуть у різних районах міста. До кінця року планується запустити спеціальну платформу, на якій іноземці, що проживають у Вільнюсі, зможуть самостійно вивчати литовську мову. Зауважимо, що перед цим парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову, які, зокрема, передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови. Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом його країни задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію. Про це він написав в X. За словами Лекорню, боротьба проти іноземного втручання та захист демократичних засад є пріоритетом для уряду. Він нагадав, що в червні скликав представників політичних партій і звернувся до них із проханням надати свої пропозиції щодо такої протидії. Не всі з них ще відповіли. Система виявлення, яку ми запровадили, працює. Вже виявлено кілька випадків іноземного втручання, спрямованих проти кандидатів, і щоразу відповідних осіб негайно про це повідомляли, розповів прем'єр. Також він згадав про законопроєкт, спрямований на подальше посилення засобів захисту, зокрема шляхом потроєння покарань за створення фейкових матеріалів під час виборчої кампанії. Я поділяю думку, що це питання заслуговує на спільну роботу. Саме таку роботу ми вже розпочали і продовжимо після літніх канікул разом з усіма політичними партіями, написав Лекорню. Зауважимо, що з кінця липня Росія запустила онлайн-кампанії з дезінформації, спрямовані проти 3 офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти Франції. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер висловився щодо становища Європейського Союзу після навали на кордоні у Сеуті, іспанському анклаві в Африці. Про це він заявив під час засідання Європейського парламенту. Брунер сказав, що ЄС перебуває у вразливому становищі, якщо прикордонний контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої країни. Одне дуже важливе зауваження, яке можна зробити на прикладі Сеути, полягає в тому, що для забезпечення контролю ми, звичайно, маємо співпрацювати з нашими сусідами. Але доки контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої держави, ми залишаємося вразливими, додав єврокомісар з питань внутрішніх справ. Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них плавом перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута наприкінці липня. В уряді Молдови готується до сценарію на випадок, якщо невизнане Придністров'я знову залишиться без газу у розпал зими. План дій Кишинева на такий випадок мають розробити Бюро реінтеграції, Міністерство енергетики, енергетичний регулятор та організація, відповідальна за забезпечення постачання газу до Придністров'я. У пояснювальній записці від Міністерства енергетики зазначають, що ситуація з газопостачанням регіону характеризується високою невизначеністю і ризики непередбачуваних перебоїв залишаються. Зазначають, що такий сценарій може викликати дисбаланс у газові та електроенергетичній системі Молдови. Нагадаємо, від початку 2026 року понад місяць Придністров'я змушене було виживати на наявних запасах газу після того, як «Газпром» припинив постачання газу після завершення транзитного договору з Україною. Згодом запрацювала так звана угорська схема постачання газу до Придністров'я. Газ купують на ринку ЄС, до кордону з Молдовою його доправляє угорська компанія, далі до Придністров'я Молдавська. Платять за нього коштами російського спецкредиту через компанію-посередника у Дубаї. З того часу Придністров'я неодноразово запроваджувало надзвичайну ситуацію в економіці через дефіцит газу. У Кишиневі пропонували підтримку Придністров'ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що оборонний бюджет його країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП. Хоча відповідного обговорення всередині коаліції ще не відбувалося і конкретні деталі поки не визначені. Ми є країною східного флангу, тож очевидно, що ми вкладаємо і продовжимо вкладати великі кошти, зазначив він. Зауважимо, що цьогорічні оборонні витрати Литви сягнули рекордних 5,38% ВВП.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічну зброю,

0: почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброїться для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп'ятий повідомив у Фейсбуці. Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам. Драп'ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вулично-дорожній мережі. Тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника виробник мав спочатку зареєструвати його в Україні, а потім зняти з обліку для вивезення за кордон. Унаслідок цього транспортний засіб втрачав статус нового, що створювало додаткові труднощі для українських підприємств під час виконання експортних контрактів, зазначив він. Ухваленою постановою запроваджено механізм тимчасової реєстрації транспортних засобів, виготовлених в Україні та призначених для експорту, підкреслив заступник міністра. За його словами, відтепер підприємствам-виробникам, які доставляють такі транспортні засоби за кордон їхнім одержувачам, видаватимуть номерні знаки для разових поїздок та свідоцтво про реєстрацію строком на 1 місяць із відміткою «Експорт». Тимчасова реєстрація. Таке свідоцтво підтверджує лише взяття транспортного засобу на тимчасовий облік з метою його експорту виробником і не є документом, що підтверджує державну реєстрацію транспортного засобу, пояснив Драп'ятий. Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту. Нинішній Jeep Cherokee лише повернувся на ринок, але виробник уже готує йому заміну. Модель наступного покоління переведуть на нову платформу, а її вихід очікується у другій половині 2029 року. Отже, актуальний Cherokee може протриматися на конвеєрі лише близько 4 років. Йдеться не про чергове оновлення, а про повністю нову модель. Нинішній Cherokee побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, тоді як його наступник стане одним із перших північноамериканських автомобілів на кардинально новій архітектурі. Нова платформа призначена насамперед для компактних і субкомпактних моделей та підтримує бензинові, гібридні й повністю електричні силові установки. Stellantis планує замінити нею одразу 5 наявних архітектур, уніфікувавши виробництво та скоротивши витрати. Утім, це не гарантує, що майбутні автомобілі стануть дешевшими для покупців. Виробництво нових моделі розгорнуть на заводі Stellantis у штаті Іллінойс. Підприємство тривалий час простоювало, а на його переобладнання компанія спрямувала понад $800 мільйонів. Наразі підтверджено, що там випускатимуть щонайменше 2 моделі на новій платформі. Загалом до 2035 року Stellantis планує створити на новій платформі понад 30 автомобілів для різних брендів. У Європі перші моделі на цій архітектурі мають з'явитися вже наступного року, тоді як у США її дебют пов'язують саме з новим Cherokee. Якщо заявлений графік не зміниться, наступне покоління кросовера вийде на ринок як модель 2030 року. Механічна коробка передач знову стає ознакою особливо ексклюзивних спорткарів. Невеликі виробники

0: Які повертають третю педаль заради колекціонерів і, наприклад, Феррарі також вже готує подібний проєкт. Проте Ламборгіні долучатися до цього тренду не збирається. Голова компанії Стефан Вінкельман підтвердив, що механічної коробки немає серед пріоритетів марки. За його словами, Ламборгіні має багато інших моделей і проєктів у розробці, тоді як автомобілі з механікою сьогодні орієнтовані переважно на колекціонерів. Цього немає в нашому списку пріоритетів, оскільки ми маємо багато чого в роботі. Механічна коробка здебільшого призначена для колекційних автомобілів, і сьогодні ми не плануємо її повертати, пояснив Вінкельман. Від класичної трансмісії Ламборгіні відмовилася понад 10 років тому. Останньою моделлю марки з трьома педалями став Галардо, виробництво якого завершилося у 2014 році. Останнім двигуном V12 з педалю щеплення був Мурселаго. За наявними даними, таких автомобілів зібрали лише 5. Повернення механіки ускладнює й електрифікація модельного ряду. Сучасні моделі Ламборгіні оснащені повноцінними гібридними системами, робота яких тісно пов'язана з трансмісією і електронікою. Пристосування такого силового агрегату до класичної ручної коробки потребувало б серйозного перепроєктування заради модифікації з дуже обмеженим попитом. Теоретично, Ламборгіні ще може створити малосерійний колекційний автомобіль із механічною коробкою. Однак слова Вінкельмана дають зрозуміти, що найближчим часом компанія не витрачатиме ресурси на такий проєкт. Для сучасних Ламборгіні швидкість перемикання та сумісність із гібридними системами залишаються важливішими за ностальгію. Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше нових. У лідерах – моделі концернів Volkswagen і Renault. За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5200 дизельних авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло здорожчання пального. До топ-п'ятірки популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року увійшли Volkswagen Touareg, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Toyota Hilux. До топ-п'ятірки найпопулярніших дизельних авто з пробігом потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як пропливе близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. важливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Вебе просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Вебе став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: OpenAI почала глобально розгортати спецрежим ChatGPT-14, призначений для користувачів віком від 13 до 17 років. Він об'єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, розробленими для того, щоб зробити взаємодію підлітків із чат-ботом більш відповідною їхньому віку. ChatGPT автоматично застосовуватиме підлітковий режим для користувачів, які вказали вік від 13 до 17 років, а також до акаунтів, які система OpenAI розцінила як такі, що належать неповнолітнім. Режим передбачає суворіші обмеження на заборонений або чутливий контент, як-от графічне насильство, зображення самоушкоджень, а також сексуальні чи романтичні рольові сценарії. Крім того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки. Батьки зможуть отримувати сповіщення про можливі ризики для їхніх дітей, а також встановити так звані «години тиші» і час, відведений для виконання домашніх завдань. З останнім система автоматично переведе підлітків в навчальний режим, де чат-бот замість того, щоб відповідати на запитання безпосередньо, намагатиметься спрямувати користувача до власного рішення. Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично, запуск об'єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026-го – функції прогнозування віку. У липні OpenAI також заявила, що частіше показуватиме підліткам нагадування про необхідність робити перерви. Глава Мета Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект варто робити максимально доступним, а ризики від його поширення пропонує стримувати не жорсткими обмеженнями, а конкуренцією та довірою до людей. Про це Цукерберг написав у новому есе «Майбутнє для всіх», опублікованому одночасно з презентацією нової моделі Мета «Muse Glimmer». У тексті він фактично розкритикував підхід компаній, які розробляють закриті системи штучного інтелекту. На думку Цукерберга, якщо найпотужніші шаї системи контролюватимуть лише кілька великих корпорацій, це може призвести до надмірної концентрації влади. Він вважає альтернативою широке поширення моделей з відкритими параметрами. За такого підходу більше людей і компаній зможуть користуватися шаї, адаптувати його під власні потреби та конкурувати між собою. Замість централізації над інтелекту його потрібно широко розподіляти та дати кожній людині можливість керувати ним, написав Цукерберг. За його словами, штучний інтелект незабаром може зробити масштабні винаходи доступними не лише великим компаніям і науковим установам. Цукерберг прогнозує, що люди отримують нові можливості для створення технологій, роботи та творчості. Водночас він визнав, що поширення шаї створює серйозні ризики. Технологію можна використовувати для масового поширення дезінформації, створення небезпечних біологічних матеріалів, хімікалів та інших шкідливих цілей. Однак головний підхід Цукерберга полягає в тому, що людство має продовжувати передавати людям більше технологічних можливостей і розраховувати на їхню здатність використовувати їх відповідально. Окремо глава Мета відповів на побоювання щодо втрати робочих місць через ШАІ. Він порівняв майбутні зміни з промисловою революцією, яка автоматизувала частину фізичної праці. На його думку, штучний інтелект також може звільнити людей від великої кількості рутинних завдань і дати їм більше часу на творчість, спілкування та інші заняття. Цукерберг також виступив проти можливих обмежень у США на використання вже доступних ШАІ-моделей для створення нових. Він вважає, що публічно доступні технології мають залишатися доступними для розробників. Питання відкритості ШАІ останніми місяцями стало особливо актуальним через появу китайських моделей, частина яких має відкритий доступ і конкурує з провідними американськими системами. Поява нової дитини в сім'ї неодмінно змінює побут, розподіл уваги батьків та загальну динаміку взаємин. Проте черговість появи дітей на світ може мати ще й великий вплив на їхнє здоров'я. Науковці з Чикаського та Колумбійського університетів провели масштабне дослідження, результатом якого стало виявлення зв'язку між порядком народження дітей та ризиком розвитку сотень різноманітних захворювань. У межах дослідження вчені проаналізували медичні дані понад 10 мільйонів дітей, які мають одного брата або сестру. Автори роботи порівняли показники первістків та других дітей за сотнями різних клінічних станів. Щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників, таких як рівень доходів родини чи наявність домашніх улюбленців, порівняння проводили як у межах однієї сім'ї, так і між різними родинами. Результати вразили дослідників. 150 із більше ніж 500 вивчених захворювань продемонстрували чітку залежність від порядку народження. Зокрема, у первістків значно частіше діагностують алергічні реакції, а також нейропсихіатричні розлади. Серед них – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра, синдром Туретта та обсесивно-компульсивний розлад. Натомість у дітей, які народилися другими, статистично частіше спостерігалися розлади травної системи, мігрені та схильність до вживання психоактивних речовин. Науковці зазначили, що різниця у віці між братами та сестрами також відіграє роль. Наприклад, велика вікова перерва знижує ризик виникнення в старшої дитини алергій, відсутніх у молодшого брата чи сестри. Дослідники припускають, що в основі цих закономірностей лежить комплекс фізіологічних, імунологічних та соціальних чинників. Раніше вважалося, що перевага молодших дітей полягає лише в отриманні мікробів від старших, що тренує імунітет. Однак нові дані свідчать про значно ширший спектр впливу. Наукова спільнота планує продовжувати вивчення цього феномену, аби детальніше з'ясувати конкретні біологічні та середовищні механізми таких відмінностей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together. Move on.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Плани з відновлення пошкоджених у Києві енергооб'єктів виконано на 65%, але у КМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Першочергове завдання для старту опалювального сезону – це відновлення пошкоджених енергооб'єктів. На зараз рівень виконання робіт 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів колосальні, пояснив він. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати, зокрема інженерно-технічний захист другого рівня. Загальна вартість заходів 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, написав він у Телеграм. На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 мільйонів гривень. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об'єктах. Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів як силами міста, так і за допомоги держави, зазначив Кличко. Також до плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 мільйонів гривень. Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень, їх в місті 21, та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги, зазначив столичний очільник. Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року – 200 мегаватт. Обладнання завезене і монтується, розповів він. Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 мегаватт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 мегаватт. До кінця року планується завершити всі потужності. За 7 місяців 2026 року товарообіг України склав 82 мільярди 200 мільйонів доларів. Імпортували товарів на 58 мільярдів 100 мільйонів, а експортували на 24 мільярди 100 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба України. Найбільше імпортували товарів до України з Китаю, Польщі та Німеччини. При цьому експортували з України найбільше до Польщі, Туреччини та Німеччини. У загальних обсягах, ввезених у січні-липні 2026 року товарів, 73% склали машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні товари та продукція хімічної промисловості. До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари, метали та вироби з них, машини, а також устаткування та транспорт. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності, написав він у Телеграм. За його словами, такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії та збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів. Зміни також забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами і дозволять підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України, зазначив Шмигаль. Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, уряд оновить зміни до програми 5-7-9%, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою програмою до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції, зауважив Корецький. Прем'єр додав, що паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми. За січень-липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324 мільярди 900 мільйонів гривень податків і зборів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За 7 місяців 2026 року його надходження становили 197 мільярдів 800 мільйонів гривень, що на 20,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Серед інших основних джерел – єдиний податок, податок на майно та податок на прибуток підприємств. Також за січень-липень 2026 року сплачено більше 215 мільйонів гривень туристичного збору та 136,5 мільйонів гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це не просто цифри, це можливості громади. Дуже часто громади не до кінця усвідомлюють, що резерви для збільшення надходжень є. Головне – чітко розуміти, де вони втрачаються. І ми готові допомагати громадам їх знаходити. Це правильно обліковані земельні ділянки та нерухомість, офіційне працевлаштування та бізнес, який чесно сплачує податки, зазначила Карнаух.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Посол США в ЄС Ендрю Паздер закликав блок послабити свої закони, які покладають відповідальність на компанії за екологічний та соціальний вплив їхніх глобальних ланцюгів поставок, стверджуючи, що такі заходи суперечать торговельній угоді між Вашингтоном та Брюсселем. Про це посол написав у мережі X. Паздер нагадав, що ЄС в рамках угоди зобов'язався гарантувати, що європейське законодавство не створюватиме надмірних обмежень для торгів зі США. За словами дипломата, йдеться про директиву про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості та директиву про звітність щодо корпоративної стійкості. Екстериторіальні положення шкодять американським підприємствам і працівникам, але постраждають не лише США. Якщо ЄС не змінить курс, ці директиви стануть тягарем для підприємств будь-якого розміру, як у ЄС, так і за його межами. А в кінцевому підсумку рахунок за це оплачуватимуть європейські споживачі, застеріг посол США. Закони ЄС, на які посилається Паздер, вимагають від великих компаній, що працюють в ЄС, в тому числі й американські фірми, розкривати дані про свій вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу, зокрема, умови праці у своїх ланцюгах поставок. Нагадаємо, йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену у Шотландії 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це йдеться у публікації The New York Times. Як зазначили європейські посадовці, з якими поспілкувалось видання, ці три країни побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Саме тому вони вирішили об'єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів. Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. Співрозмовники видання також поінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні європейської позиції. Британія, яка має нового прем'єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали джерела. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США, і оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою. Однак врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуваною, заявили офіційні особи. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми спинами. Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських посадовців. Ці три країни є ядром так званої коаліції охочих, що підтримує Україну і розробили варіанти військових та безпекових гарантій для країни після укладення угоди. Ліхтенштейн, крихітне князівство, розташоване між Швейцарією та Австрією, оголосило про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі при успадкуванні престолу, що відтепер дозволяє первісткам жіночої статі займати престол. Порядок спадкування змінюється з первородства за чоловічою лінією на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом принцесою або принцем Ліхтенштейну, йдеться в заяві. Ліхтенштейн – конституційна монархія. Принц Ганс Адам ІІ є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшість офіційних офіційних обов'язків виконує його син Алоїс, спадковий принц і регент. Цією зміною в законодавстві ми прагнемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала та особа, яка найкраще підготовлена до цієї відповідальності, зазначив Алоїс у заяві. Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не розглядає можливості виходу з Міжнародного кримінального суду на тлі планів США демонтувати цю установу. Ця заява пролунала після того, як ЗМІ повідомили, що американські посадовці передали Литві інформацію про те, що питання Міжнародного кримінального суду є особливо актуальним для держав, у яких дислоковані військові США. Згідно з повідомленнями, Штати прямо не погрожували вивести свій контингент, якщо Литва залишиться членом суду. У Міністерстві юстиції Литви заявили, що не мають інформації про подібні застереження з боку Вашингтона. Міністерство юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо американських посадовців та військовослужбовців. Це питання можна вирішувати за допомогою інших засобів та рішень міжнародного права. Питання виходу з Міжнародного кримінального суду у Литві не розглядається, зазначило відомство. Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців. Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами так званої парасольки безпеки США, відкинути повноваження Міжнародного кримінального суду щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватиме до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленні обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Попри майже повне зникнення доступних седанів із європейського ринку, в інших регіонах такі автомобілі і надалі мають високий попит. Показовим прикладом стала нова Hyundai Avante, яка в Південній Кореї за перший день зібрала понад 11 тисяч підтверджених замовлень. Тепер модель готують до виходу на інші ринки під знайомою назвою Elantra. Прототип Hyundai Elantra 8-го покоління помітили під час літніх випробувань у Європі. Глобальних відмінностей між Elantra та вже представленою в Південній Кореї Avante не очікується. Отже, зміна назви, залежно від ринку, не супроводжуватиметься окремим оформленням кузова. До моторної гами мають увійти бензинова та гібридна версії. Початковій модифікації приписують 2-літровий бензиновий двигун потужністю 149 кінських сил. Гібридна Elantra поєднуватиме бензиновий мотор на 1,6 літра з електродвигуном і розвиватиме 157 кінських сил – Обидві силові установки працюватимуть з автоматичними коробками передач. Hyundai також готує нову Elantra N – перші випробувальні автомобілі, якої вже з'явилися на дорогах. За попередніми даними, спортивний седан може перейти на 2,5-літровий турбодвигун потужністю близько 300 кінських сил. Однак характеристики цієї версії поки не оголошені. На ринках, для яких призначена Elantra, продажі нового покоління мають розпочатися в першій половині 2027 року. У Південній Кореї споріднена Avante вже надійшла у продаж. Тесла показала перший CyberCab із супутниковим терміналом Starlink, вбудованим безпосередньо в дах. Про інтеграцію Starlink у CyberCab компанії Tesla та SpaceX повідомили ще в липні, але тоді продемонстрували лише схематичне зображення конструкції. Тепер супутниковий термінал уперше з'явився на реальному автомобілі, хоча його характеристики та точне призначення виробник не розкрив. Антена не потрібна CyberCab для безпосереднього керування. За оброблення даних із камери ухвалення рішень під час руху відповідає встановлений в автомобілі бортовий комп'ютер Tesla, який може працювати без постійного доступу до інтернету. Супутниковий зв'язок, ймовірно, стане додатковим каналом для віддаленого стеження за роботаксі та обміну даними там, де немає стабільного покриття мобільної мережі. Це може бути корисно під час майбутньої роботи CyberCab у віддалених районах або на міжміських маршрутах. Водночас нинішній сервіс роботаксі працює переважно у великих американських містах. Ось Тіні, Г'юстоні, Далласі та Майамі. У таких районах мобільний зв'язок зазвичай достатньо стабільний, тому практична перевага дорожчого супутникового каналу поки не очевидна. CyberCab представили в жовтні 2024 року як двомісне роботаксі без керма та педалей орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Виробництво перших автомобілів на підприємстві в Техасі почалося цього року, а в липні на заводських майданчиках помітили понад 100 машин. Проте Tesla поки не може продавати їх клієнтам або використовувати для перевезень пасажирів без нагляду людини. Компанія не повідомила, чи входитиме Starlink до стандартного оснащення всіх CyberCab, скільки коштуватиме термінал і яким буде його енергоспоживання. Наразі інтегрована антена демонструє передусім можливість підтримувати зв'язок поза межами мобільних мереж, а не готовність автомобіля до повністю автономної комерційної роботи. Ford перетворює звичайну інструкцію з експлуатації на персонального автомобільного консультанта. У застосунках Ford і Lincoln з'явився помічник зі штучним інтелектом, який не лише відповідає на запитання про конкретну модель, а й може враховувати поточний стан автомобіля. Розгортання нової функції розпочалося в першій половині 2026 року, а тепер компанія поступово відкриває її ширшому колу користувачів. Загалом доступ мають отримати близько 8 мільйонів власників сумісних автомобілів Ford і Lincoln. Помічник уже знає модель, рік випуску та комплектацію машини, оскільки працює безпосередньо в застосунку, прив'язаному до автомобіля. Тому власникові не потрібно щоразу вводити його характеристики. Запитання можна написати в чаті або доповнити фотографією. Система знаходить потрібні відомості в електронній інструкції та пояснює їх звичайною мовою. Наприклад, вона може перевірити, чи має конкретний автомобіль певну систему, розповісти, як користуватися режимом буксирування або оцінити, чи поміститься певний предмет меблів у багажне відділення. Однак, можливості помічника не обмежуються переказом інструкції. Через застосунок він отримує захищений доступ до актуальних даних автомобіля, зокрема рівня пального або заряду батареї, тиску в шинах і залишкового ресурсу моторної олії. Це дає змогу відповісти, чи вистачить запасу ходу до місця призначення та коли машині знадобиться обслуговування. ШАІ також може розшифрувати попереджувальний сигнал на панелі приладів і запропонувати покрокову перевірку нескладної несправності. Серед наведених Ford прикладів – бічне скло, яке після закривання самостійно опускається назад. Водночас система не замінює професійної діагностики, а лише допомагає швидше знайти можливу причину та зрозуміти подальші дії. Функцію відкривають поетапно. Програма охоплює сумісні Ford і Lincoln 2021 модельного року та новіші, якщо вони мають активований модем і підключені до фірмового застосунку. Наступним кроком стане перенесення помічника безпосередньо в автомобілі. У 2027 році Ford планує інтегрувати його в окремі моделі, де він працюватиме як частина штатної інформаційно-розважальної системи, а не просто відтворюватиме екран смартфона.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: У Запоріжжі відкрилась фотовиставка, присвячена бойовому шляху білоруського підрозділу «Полк Калиновського», який боронить Україну у складі Сил оборони. Експозиція розповідає про бойовий шлях підрозділу, який за час повномасштабної війни встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту. Наш підрозділ захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Частина хлопців, які стояли біля витоків полку, мали досвід АТО. Дуже швидко ми стали батальйоном і потім вже полком. Полк Калиновського показує своїми реальними справами на фронті, що ми разом, що ми друзі і ми підтримуємо Україну, розповів один з авторів фоторобіт, білоруський доброволець Костянтин Сушик. На виставці представлені понад 100 фото різних років, більшість із яких експонуються вперше. На мапі експозиції Буча та Ірпінь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Бахмут і Часів Яр та інші населені пункти. Кожен знімок – це більше, ніж мить, зафіксована об'єктивом. Це нагадування про вибір, який змінив долі. Це історія шляху, який триває. Для кожного з нас дім – це місце, куди ми завжди можемо повернутися, навіть після найдовших мандрівок. Але є люди, для яких дорога додому стала найдовшою в житті, розповіли організатори. Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта 2000-х «Вітер надії». Минуло багато років, змінилася сама артистка, її погляди, життєвий досвід і ставлення до власної музики. Саме тому нове прочитання не є просто механічним перекладом знайомого треку. Власова фактично дає пісні друге життя та дозволяє їй прозвучати вже з позиції жінки, яка інакше відчуває закладені в ній емоції. Я зараз зовсім інакше відчуваю цю пісню. Змінився мій особистий сенс вітру надії, і мені захотілося, щоб вона прозвучала українською, зазначила артистка. При цьому виконавиця вирішила не перезнімати старий кліп. За її словами, такий підхід підкреслив ідею релізу. Вітер надії не намагається стерти минуле чи зробити вигляд, що його не існувало. На 51-му міжнародному кінофестивалі у Торонто, в Канаді, який пройде з 10 по 20 вересня 2026 року, в конкурсній програмі відбудеться світова прем'єра короткометражного автобіографічного фільму української режисерки Марії Пономарьової «По-батькові». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Зазначається, що цей фільм став єдиною українською стрічкою в цьому конкурсі. «По-батькові» створили за участі Нідерландів та України. Це автобіографічна історія. Режисерка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїздить додому і шукає зниклу частину свого імені. Адже її по-батькові Володимирівна пропало з міжнародних документів без її згоди й відома. Фільм поєднує документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Марії та ігрові реконструкції подій у купе нічного потяга. Такий гібридний формат поєднує документалістику з елементами ігрового кіно. В Українській кіноакадемії нагадали, що кінофестиваль у Торонто часто стає прем'єрним майданчиком для майбутніх фаворитів оскарівської гонки. У мережі з'явився новий трейлер психологічного трилера «Веріті» – екранізації одноіменного бестселера американської письменниці Колін Гувер. Головні ролі у стрічці виконали Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. У центрі сюжету – письменниця Лоуен Ешлі, яка переживає фінансові труднощі і несподівано отримує пропозицію, здатну змінити її кар'єру. Їй доручають завершити серію романів відомої авторки «Веріті» Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, аби попрацювати з архівами письменниці. Серед її паперів вона знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями та подробицями сімейних трагедій. Знахідка змушує Лоуен зовсім інакше поглянути на Веріті та спробувати зрозуміти, де в написаному правда, а де лише вигадка. Світова прем'єра «Веріті» запланована на 2 жовтня 2026 року. У мережі з'явилися перші кадри 13-го сезону культової горор-антології «Американської історії жахів». Нові епізоди обіцяють стати особливими для фанатів серіалу, адже творці вирішили зібрати разом героїв із різних сезонів. За словами творця шоу Райана Мерфі, 13-й сезон стане найбільшим кросовером за всю історію антології. Знайомі персонажі, які раніше існували в окремих сюжетних лініях, цього разу опиняться в одній історії. Нагадаємо, «Американська історія жахів» стартувала у 2011 році. Формат серіалу передбачає, що кожен сезон розповідає окрему історію зі своїми героями та місцем дії. Водночас актори часто повертаються в нових сезонах уже в інших образах. 13-й сезон продовжить саме цю традицію, але цього разу масштаб зустрічі знайомих героїв обіцяє бути значно більшим. Прем'єра сезону очікується 24 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними, але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Spotify оголосила про нову політику щодо музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Невдовзі компанія запровадить спеціальні позначки AI-персона для артистів, які є штучно згенерованими. Такі позначки з'являтимуться на банері профілю у розділі «Про артиста» у пошуку та поруч із треками в плейлистах. Мета нововведення полягає у відокремленні штучних артистів від реальних виконавців, які можуть втрачати прослуховування через конкуренцію автоматично створеним контентом. Крім того, музика з профілів із позначкою AI-персона не потраплятиме до редакційних добірок і алгоритмічних рекомендацій за замовчуванням. Вона також не з'являтиметься у персоналізованих рекомендаціях, якщо користувач самостійно не підпишеться на такого артиста. Spotify дозволить виконавцям самостійно заявляти про себе як про шаї персонажа через сервіс Spotify for Artists. Однак компанія також наголошує, що не покладатиметься лише на дані, які надаватимуть самі артисти. Вона додатково перевірятиме профілі, особливо тих виконавців, які мають значну аудиторію, щоб виявити використання фотореалістичних зображень чи імен, створених шаї. Артисти, які отримають позначку AI-персона, матимуть право оскаржити це рішення, якщо вважатимуть його помилковим. Spotify уточнює, що позначка стосується саме профілю стилі виконавця, а не музики як такої. У найближчі місяці компанія також планує запустити інструмент для користувачів, який дозволить повідомляти про профілі, що, на їхню думку, є штучними, але ще не отримали відповідного маркування. Цей крок є частиною ширшої політики Spotify щодо використання штучного інтелекту на платформі. Компанія намагається знайти баланс між впровадженням нових AI-інструментів і захистом користувачів від надмірної кількості низькоякісного контенту. У Spotify зазначають, що надмірне поширення музики, створеної штучним інтелектом, може негативно вплинути на досвід користувачів і навіть призвести до відмови від підписки. Apple готується серйозно переосмислити лінійку Apple Watch і розглядає кілька радикально нових напрямків. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple – створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів. Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами. Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок. Apple також експериментує з позиціонуванням моделей. Компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE. Окремий напрямок – штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на шаї та планує масштабне оновлення застосунку здоров'я. Поки компанія не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак Apple прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складаного формату. Понад 5000 людей взяли участь у дослідженні незвичайних переживань. Більшість респондентів розповіли, що відчували їх у стані неспання та не вважали негативними. Дослідники з Інституту досліджень і освіти у Бразилії опитали людей, щоб з'ясувати, як часто вони стикаються з незвичайними явищами та як вони їх сприймають. Учасникам запропонували анкету з 47 запитань. Вона охоплювала 38 типів незвичайного досвіду, відчуття чиєїсь присутності, голоси без очевидного джерела, дежавю, усвідомлені сни, відчуття виходу з тіла, переживання близькості до смерті та навіть спогади про нібито минулі життя. Респондентів також запитували, за яких обставин це відбувалося, скільки тривало, як часто повторювалося та які емоції викликало. Окремо вони розповідали, чи вплинув цей досвід на їхнє життя. Понад 60% людей зазначили, що пережили незвичайний досвід, коли були повністю бадьорими. Майже 40% у цей момент перебували наодинці. Приблизно 36% сказали, що переживання тривало кілька хвилин, а 27% описали його як дуже коротке або майже миттєве. Коли людей запитали, що могло спричинити пережите, 36% відповіли, що не вважають його наслідком чиїхось дій, ще 16% пов'язали досвід із Богом або богами, а 11% – зі Святим Духом. Водночас близько половини опитуваних сказали, що під час переживання відчували радість або щастя. Менше чверті повідомили про страждання чи дискомфорт. Приблизно половина учасників також вважали, що цей досвід позитивно вплинув на їхнє життя, тоді як негативні наслідки назвали менше 15%. Науковці зазначили, зазначили, що такі переживання виявилися значно поширенішими серед населення, ніж можна було б припустити за кількістю відповідних клінічних діагнозів. За їхніми словами, більшість людей з таким досвідом у дослідженні не мали ознак проблем зі здоров'ям та описували його як нейтральний або позитивний. Вчені наголосили, що незвичайні переживання досі недостатньо вивчені. Вони вважають, що краще розуміння таких явищ може допомогти зрозуміти, чому люди по-різному їх пояснюють. Водночас дослідники радять звертатися по професійну допомогу, якщо подібні переживання починають заважати повсякденному життю.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проект рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Михайлівські Золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські Золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, де предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану – яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після Об'єднавчого собору Михайлівські Золотоверхи собори стали кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівські Золотоверхи стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівські Золотоверхи нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Попередню вартість заходів плану стійкості столиці зменшили вдвічі з урахуванням реально можливих ресурсів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі загальна вартість складає 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. У порівнянні з першою версією плану стійкості столиці попередню вартість заходів у 67 мільярдів гривень зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації і підготовки проєктів до виконання. На старті роботи з планом Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження в порівнянні з іншими регіонами. Пропорція фінансування визначена як 50/50, зазначив Кличко. Таким чином, вартість робіт, покладених на плечі міста, сягає більше 17 мільярдів гривень. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці. Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб'єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож, для Києва сума фінансування зросла вже до 22 мільярдів гривень, говориться в повідомленні. Щоб забезпечити кошти, Київ використовує й механізми кредитування. За словами столичного очільника, вже вдалося залучити 5 мільярдів 200 мільйонів гривень, зокрема коштів міжнародних партнерів. У цьому напрямку столиця мала також сприяння від Офісу президента України. Додавати кошти плануємо як за рахунок кредитування, так і перерозподілу бюджету міста, повідомив Кличко. Європейський Союз спрямує Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив Корецький. Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Очільник МЗС України Андрій Сибіга особисто привітав на центральному вокзалі Києва міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова під час його першого візиту до України. Сторони провели детальні переговори щодо двосторонньої та міжнародного порядку денного, підготовки України до проходження зимового періоду та посилення енергетичної безпеки в регіоні, говориться у повідомленні. За минулий та цей рік маємо нову динаміку стратегічного

0: Яка у близько 600 мільйонів доларів США. На зараз дипломати працюватимуть над проведенням в Україні чергового засідання двосторонньої українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО. За його словами, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. Зеленський наголосив на персональній відповідальності за підготовку громад. Президент назвав три пріоритети – посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України. Плани стійкості передбачають передусім захист об'єктів електро-, газо- та водопостачання. Кабінет міністрів України зобов'язав Державну податкову службу до кінця жовтня передати Міноборони дані з реєстру фізосіб-платників податків про всіх чоловіків України віком від 18 до 60 років. Мета цього рішення – звірити ці відомості з реєстром оберіг і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік. У повідомленні йдеться, що раніше дані про громадян потрапляли до оберіга переважно через ТЦК або окремі держреєстри. Тепер до цього переліку офіційно додається Державна податкова служба, а сам механізм передачі даних закріплено на рівні постанови, а не разового доручення. Звірка дозволить виявити не лише тих, кого взагалі немає в реєстрі, а й розбіжності в уже наявних записах. Застарілу адресу, неточні паспортні дані, невідповідність між реєстрами. За кожним таким записом стоїть ризик. Паралельно постанова змінює й загальний порядок ведення оберіга – від структури управління реєстром до правил перевірки військово-облікових документів консулами за кордоном. Обмін даними з Державною податковою службою – лише один із елементів цієї масштабної реформи обліку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала

0: почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку ХХ століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину, на окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: В уряді Естонії поновили розмову про потенційне спорудження тунелю під Фінською затокою, який сполучив би Талін і Гельсінки сухопутним маршрутом на додачу до поромів. Відповідну інформацію опублікував очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Він зазначив, що країнам-партнерам Нордично-Балтійської вісімки потрібно вже зараз думати, у якому регіоні вони хочуть жити у 2042 році, і взаємновигідні інфраструктурні проєкти – один з напрямків такої розмови. На його думку, потенційний тунель під Фінською затокою між Талліном і Гельсінкі міг би стати одним з таких пріоритетних проєктів. Він нагадав, що фінські технічні експерти з'ясовували реалістичність такого маршруту ще у далекому 1993 році, після чого близько 10 років тому подібне дослідження провели також органи влади Гельсінки і Талліна. А в 2018 році транспортні міністерства обох країн навіть випустили спільну доповідь, де порадили розвивати ідею такого тунелю. Цахкна нагадав, що Німеччина і Данія вже будують подібний тунель під Балтійським морем, який мають завершити у 2032 році. Разом із тунелем Талін-Гельсінкі він міг би сформувати частину північноєвропейського транспортного коридору, що сполучить нордичні держави з Центральною та Західною Європою, написав він. Оскільки не виявлено якихось вагомих геологічних перешкод та інших чинників, що є перешкодою для такого сполучення між Естонією та Фінляндією, доречно почати готувати спеціальний план, підсумував Маргус Цахкна. Нагадаємо також, що у балтійських державах триває будівництво масштабного транскордонного проєкту, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до якнайшвидшого створення центрів повернення мігрантів в Африці після того, як наприкінці липня десятки тисяч нелегальних мігрантів увірвалися до іспанського автономного міста Сеута. Про це повідомило Політіко. Вебер заявив, Сеута продемонструвала, що тісна співпраця з сусідніми країнами може бути ефективною. Марокко негайно прийняло людей назад. Ніхто не зміг проїхати далі до Шенгенської зони. Європа повинна швидко створити центри повернення в Африці. Після того, як десятки тисяч людей силою прорвалися до Сеути, що розташована в Північній Африці, кілька міжнародних лідерів звинуватили лівий уряд Іспанії та його міграційну політику. Раніше Мадрид надав легальний статус півмільйону нелегальних мігрантів. Мігранти, які не мають права на перебування, повинні покинути Європу без жодних якщо, але та тоді, заявив Вебер. Він також відкинув контроль на внутрішніх кордонах Європи як довгострокове рішення. Він може бути необхідним у виняткових ситуаціях, але це не усуває першопричину проблеми. Тому може бути лише одна відповідь – сильний, спільний європейський захист зовнішнього кордону, підсумував євродепутат. Також він зауважив, що криза в Сеуті, внаслідок якої загинуло близько 100 осіб, стала результатом односторонніх національних дій. 5% валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейський Союз повинен більше підтримувати ці країни. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. 5% недостатньо, сказав він, підкресливши, що через Латвію проходить зовнішній кордон Євросоюзу. За його словами, Латвія використовує видатки на оборону не лише для зміцнення національної безпеки, а й для забезпечення безпеки всієї Європи. На його думку, країни східного флангу повинні отримувати інше фінансування з урахуванням їхнього географічного положення та рівня загроз. Також Кулбергс закликав Європейський Союз допомагати країнам східного флангу не лише фінансуванням оборони, а й інвестиціями та розвитком економіки. Сильна економіка може бути лише сильною безпекою, сказав він, підкресливши, що одних запозичень недостатньо. Необхідно також розвивати місцеві місцеве виробництво та оборонну промисловість. Відповідаючи на запитання про те, як забезпечити додаткове фінансування оборони, Кулбергс відкинув можливість підвищення податків. Він заявив, що насамперед необхідно скоротити зайві витрати, усунути витоки з бюджету та шукати нові джерела економічного зростання. Кулберг стверджує, що щорічно до бюджету можна було б додатково виділяти 100, 200 або 300 мільйонів євро, однак конкретних заходів для забезпечення таких доходів він не назвав. Політик заявив, що активно відстоює це питання в Європейській Раді, співпрацюючи з країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. На його думку, європейське фінансування оборони має спрямовуватися туди, де існує найбільша загроза, а не розподілятися рівномірно між усіма країнами ЄС. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін. Про це повідомило Reuters. Військово-морські сили США можуть підтримувати таку блокаду необмежений час, оскільки ми будемо чергувати кораблі, як це робили раніше, і будемо робити це й надалі, сказав Гексет журналістам. Коментарі глави Пентагону свідчать про те, що він інформує президента США Дональда Трампа про спроможність американських збройних сил продовжувати економічний тиск на Іран стільки, скільки буде потрібно, щоб сприяти переговорам щодо припинення конфлікту. Нагадаємо, США запровадили морську блокаду іранських суден та портів, заявивши, що захистять свободу судноплавства для суден, що подорожують транзитом. Від початку блокади американські військові перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися її прорвати.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Единбург, Шотландія, місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи. А під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Першим пристроєм OpenAI стане портативна безекранна шаї-колонка розміром із хокейну шайбу. Вона отримає камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а її вартість може становити від 300 до 400 доларів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Випуск пристрою очікується у 2027 році. Гаджет матиме форму бублика і приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою. Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки. Її можна буде тримати в руці або залишати на будь-якій твердій поверхні. Корпус отримає динаміки, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача. Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді, та OpenAI хоче надати колонці характеру та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні подібні пристрої від Amazon або Google. За принципом роботи гаджет нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну 300-400 доларів, дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone. Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп'ютером. Google випустила велике оновлення для функції Ask Maps у Google картах. Користувачі зможуть замовляти їжу, відстежувати інформацію про транспорт у режимі реального часу та більше. Ask Maps тепер зможе виконувати складні багатоетапні завдання, використовуючи нові агентські можливості. Це, зокрема, дозволить користувачам замовляти їжу у ресторанах на виніс простим проханням. Ask Maps своєю чергою знайде відкриті ресторани поруч, де подають те, чого якого хоче користувач, та навіть зможе врахувати конкретні дієтичні потреби. Обравши ресторан, агент автоматично додасть страву до кошика, щоб користувачі могли підтвердити замовлення. Ask Maps також може надавати останню актуальну інформацію про готелі та локальні події. Агента, наприклад, можна попросити знайти готель поруч зі спортзалом та рестораном, після чого він порівняє ціни та доступність і видасть найкращі результати. Користувачі також зможуть підключити Ask Maps до Gmail, а згодом і до інших програм Google, таких як календар. Агент Нейшаї автоматично враховує ваші майбутні бронювання рейсів або вечерь, надаючи вам відповідні пропозиції без необхідності пояснювати свої поточні плани. Ask Maps до того ж може запам'ятовувати попередні розмови, щоб, наприклад, нагадувати про пропозиції активностей під час поїздки. Ще одним нововведенням є можливість перевірити інформацію про громадський транспорт у режимі реального часу. Новий віджет, доступний прямо в Ask Maps, проінформує користувачів про затримки автобуса, поїзда чи метро. Всі нововведення вже доступні в США, а з часом вони з'являтимуться і в інших регіонах. Нове дослідження показало, що у людей, які вільно володіють кількома мовами, мозок функціонує так, ніби він на кілька років молодший за свій реальний вік. Постійне перемикання між різними лексиконами змушує людину концентруватися. Організму доводиться миттєво вибирати потрібні терміни, відсіювати зайві слова та підлаштовуватися під чужу граматику. Фахівці вважають, що подібна щоденна гімнастика тренує нейронні зв'язки, які з роками зазвичай слабші. І призводять до погіршення пам'яті. Щоб перевірити цю гіпотезу, команда іспанських вчених проаналізувала показники сотень добровольців. За допомогою спеціальних приладів науковці записали активність нервових клітин, а штучний інтелект на основі цих даних створив своєрідний годинник старіння мозку. Коли цю модель випробували на іншій групі учасників, результати вразили дослідників. У людей, які знали дві мови, мозок виглядав приблизно на 6 років молодшим за паспортний вік. У носіїв трьох мов різниця становила 7 років, а ті, хто володів 4, демонстрували показники молодші аж на 13 років. На думку авторів роботи, ключову роль відіграє не лише кількість мов, а й ранній початок навчання та глибина знань. Водночас науковці зауважили, що точний причинно-наслідковий зв'язок ще потребує вивчення, адже на збереження яскравості розуму можуть впливати й інші звички. Загалом вчені наголосили, що освоєння нових мов у будь-якому віці слугує чудовим тренуванням і допомагає довше зберігати здоров'я розуму. Samsung повідомила, що в її бездротових навушниках серії Galaxy Buds скоро з'явиться функція слухового апарату, яка вже отримала схвалення управління з контролю за продуктами та ліками США. За даними компанії, нова можливість разом з інструментом для перевірки слуху буде реалізована в моделях Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro. Рішення надається у вигляді безрецептурного слухового апарата і орієнтоване на людей віком від 18 років із легкими або помірними порушеннями слуху. Подібна технологія вже використовується в AirPods Pro від Apple. Користувачі зможуть пройти тест слуху безпосередньо у налаштуваннях Galaxy Buds на сумісному смартфоні Galaxy. Перевірка триватиме близько 5 хвилин і забезпечить результати медичного рівня. Для кожного вуха система визначить нормальний слух або одну з 4 категорій втрати – легку, помірну, серйозну чи глибоку. Дані тесту будуть доступні в додатку Samsung Health. На основі отриманих результатів навушники зможуть підсилювати ті звуки, які користувачеві важко сприймати. Йдеться, зокрема, про шепіт, віддалені голоси та високочастотні сигнали.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами, натуральні зуби виглядали досить переконливо.

0: та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Фанк-денс-поп-композицію, у якій легке, енергійне звучання контрастує з історією про внутрішні суперечності та незавершені почуття. Пісню співачка написала разом з Іваном Клименком. «Червона» – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, поділилася Роксолана. Разом із треком артистка представила кліп, режисером якого став Руслан Махов. Відео побудоване як хореографічний діалог двох людей, де замість прямих пояснень говорять рухи, погляди, відстань і тілесна близькість. Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною. Я навіть поставила собі внутрішній челендж – підготуватися до цих зйомок фізично, наголосила співачка. Опубліковано трейлер історичної драми «Санаторій Горького. Поєдинок» режисера Лукаша Палковського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Сюжет кінокартини розгортається в 1939 році після вторгнення СРСР у Польщу. У центрі уваги – тривалий психологічний двобій польського піаніста, який опинився в ув'язненні разом із сотнями співвітчизників і агента НКВД, який намагається зламати його волю та вплинути таким чином на інших. Головною темою фільму є свобода та ціна людської гідності, коли злу протистоїть усе, зокрема, і культура. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Нікіта Кисельов, випуск

0: Пісню, яка повернула артиста до самого початку його музичного шляху. Майже 18 років тому співак виконував композицію з такою самою назвою на сцені одного з талант-шоу. Тепер назва отримала зовсім інший зміст. Дорослий артист створив власну пісню, у якій переосмислив не лише минуле, а й те, за що сьогодні готовий дякувати та молитися. Мені хотілося створити свою молитву про те, що важливо для мене сьогодні. І, напевно, прийшов час, розповів Нікіта. Окремою частиною релізу став відеокліп. Для артиста це перша повноцінна танцювальна постановка, у якій він працював не лише як вокаліст, а й як учасник хореографічної історії. Європейський мовний союз оновив правила пісенного конкурсу «Євробачення-2027». Цього разу зміни стосуються не лише учасників, а й безпеки проведення шоу. Відтепер на Євробаченні виступатимуть лише повнолітні артисти. Від 2027 року учаснику має виповнитися щонайменше 18 років уже на момент першої репетиції, яка зазвичай проходить наприкінці квітня або на початку травня. Раніше ж до конкурсу допускали артистів від 16 років. Ще одна важлива зміна стосується країни-переможниці. Перемога автоматично не означатиме, що саме ця держава наступного року прийматиме конкурс. Якщо в країні або сусідньому регіоні триватиме збройний конфлікт, виникне серйозна геополітична напруга чи інші обставини, які можуть поставити під загрозу безпеку учасників і гостей, Європейський мовний союз зможе перенести конкурс до іншої держави. Зміни торкнулися і правил щодо живого виконання. Головну вокальну партію артист має виконувати наживо, а записані елементи не повинні надмірно підсилювати основний вокал. Таким чином, організатори хочуть зробити виступи більш чесними та зрозумілими для глядачів. У Європейському мовному союзі пояснили оновлення прагненням зробити конкурс більш прозорим, послідовним і справедливим для всіх країн-учасниць. Півфінали Євробачення 2027 заплановані на 11 та 13 травня, а фінал відбудеться 15 травня 2027 року. Американська кінокомпанія A24 представила новий трейлер екшн-трилера з естетикою 1980-х «Ідеальна зброя». У центрі сюжету – Селеста, колишня армійська снайперка, яка давно залишила військове минуле позаду. Її спокійне життя змінюється, коли з секретної військової бази втікають небезпечні суперсолдати. Замість того, щоб залишатися осторонь, жінка змушена знову взятися за зброю та вступити в боротьбу. Однією з головних сюжетних ліній фільму стають стосунки героїні з її маленькою донькою. Режисером «Ідеальної зброї» став Адам Вінгард, постановник «Годзілла» та «Конг. Нова імперія». Цього разу Вінгард вирішив повернутися до більш незалежного та авторського підходу. За словами режисера, після роботи над великими голівудськими франшизами, йому захотілося знову знімати кіно, де правила вигадують самі автори. Працюючи над великими студійними франшизами, ти граєш за правилами, які вже встановив хтось інший, пояснив режисер. Сам Вінгард описує «Ідеальну зброю» як своєрідне переосмислення класичного слешера. Водночас режисер не обмежився одним жанром і додав до історії елементи військового трилера, конспірології та фантастичного екшену. Це нетиповий фільм. Якщо говорити про жанр, то він найближчий до слешера, але мені хотілося переосмислити його через історію про військово-промисловий комплекс, секретні урядові програми та змови. Найбільше мене захоплює можливість змішувати різні піджанри і перетворювати їх на своєрідний поп-арт, зазначив Адам Вінгард.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із

0: воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
1: Для тих, хто не спить, спрямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус закликав суспільство зберігати спокій і запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Сінкевічус наголосив, що будь-яка інформація, що оприлюднюється, має бути дуже ретельно зважена. Звісно, певний рівень загроз існує, проте я б не сказав, що громадянам країни слід чогось додатково побоюватися. Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно, підкреслив він. За словами прем'єра, наразі рівень загроз не змінився радикально. Я хотів би заспокоїти суспільство. Рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Він існує. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, але вона не закінчилася. Російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві, сказав він. Говорячи про захист критичної інфраструктури, прем'єр підкреслив, що держава охороняє ці об'єкти. Я запитував, як у пріоритетному порядку забезпечується захист критичної інфраструктури. Це питання я порушував і на зустрічі з керівництвом армії та міністром оборони Роберт та Самкаунасом. Я попросив особисто інформувати мене про ці критичні точки та конкретну ситуацію, сказав Сінкевічус. Нагадаємо, що литовська військова розвідка раніше повідомила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та її данська колега Мета Фредеріксен виступили зі спільною заявою, у якій наполягають, що ЄС має боротися з так званою неконтрольованою міграцією. Ніхто не може заперечувати негативні наслідки нелегальної міграції для наших суспільств. Зростаючі показники злочинності, зростаюче навантаження на державні служби, розмиття громадської довіри. Зрозуміло, що європейські громадяни хочуть конкретних дій від своїх політиків.

0: політиків, зазначили Мелоні і Фредеріксен, надто довгий час пересічні люди платили надто високу ціну через неконтрольовану імміграцію. Наш обов'язок – продовжувати рішуче працювати, щоб дати людям конкретні відповіді, особливо тим, хто під найбільшим ризиком, і забезпечити більшу безпеку нашим громадам, наголосили вони. Також Мелоні і Фредеріксен зазначили, що депортації іноземців, які скоїли у Європі серйозні злочини, мають активізуватися. До того ж, вони закликали створювати у третіх країнах репатріаційні центри та інші інноваційні рішення за межами ЄС. «Ми пишаємося християнським культурним спадком Європи і хочемо захистити його. Ми очікуємо, що ті, хто приїздять у наші країни і обрали зробити Європу своїм домом, поважають наші цінності і не будуть намагатися нав'язати моделі, яких ми не поділяємо. На нашу думку, це правильний шлях для захисту Європи і наших спільних цінностей, і ми віримо, що так само вважають мільйони європейців», – заявили Фредеріксен і Мелоні. Заява прем'єрок з'явилась невдовзі після масштабної міграційної кризи в іспанській Сеуті на узбережжі Африки, куди за лічені дні прибули десятки тисяч охочих потрапити у Європу. Врешті, більшість цих людей повернули назад. Події призвели до дипломатичної сварки між Римом і Мадридом. Мелоні першою у ЄС закликала призупинити для Іспанії дію правил Шенгену. Італія почала перевіряти прибуваючих з Іспанії мандрівників, а в Іспанії досі вибірково перевіряють італійців. Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це стало відомо під час переговорів Міністерств внутрішніх справ двох країн у Софії. Посадовці також обговорили питання безпеки на турецько-болгарському кордоні, торгівлі людьми, незаконного перевезення мігрантів та наркотрафіку. Кордон Болгарії з Туреччиною є частиною зовнішнього кордону Європейського Союзу і слугує маршрутом для мігрантів та біженців, які прагнуть потрапити до Європи. Він набув додаткового значення після того, як у січні 2025 року Софія стала повноправним членом Шенгенської зони. Міністерства також домовилися співпрацювати у боротьбі з так званими організованими злочинними угрупованнями нового покоління. Було зазначено, що Туреччина допоможе Болгарії виявляти та повертати активи, набуті в результаті корупції та переведені за кордон. У Конгресі США закликали Литву не скорочувати двосторонню взаємодію з Тайванем під тиском Пекіна. Текст відповідного листа оприлюднили депутати Литовського Сейму. Члени Конгресу схвально оцінили рішення Литви у 2022 році вийти з вигідного Китаю формату 17+1 та запрошення Тайваню відкрити представництво в країні у 2021 році. Хоча ми розуміємо, що КНР продовжує тиснути на країни, які підтримують будь-які відносини з Тайванем, з повагою закликаємо вас зважати на важливість збереження відносин з тими, хто поділяє наші демократичні цінності. КНР, окрім того, продовжує допомагати Росії у війні проти України, що суперечить інтересам Європи, зауважили вони. Закликаємо вас продовжувати сміливий шлях підтримання ваших змістовних відносин з Тайванем, який показав себе вартим довіри і надійним партнером наших країн, додали підписанти листа. Нагадаємо, у лютому тодішня прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що її країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, гігієну та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка припливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить у бік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веба перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Hyundai прискорила розроблення третього покоління Kona і вирішила не витрачати час на проміжне оновлення нинішньої моделі. Прототип нового кросовера із заводським індексом SX3 уже проходить дорожні випробування в Європі, а його поява на ринку очікується у 2027 році. Раніше випробувальні автомобілі неодноразово помічали в Південній Кореї, однак тепер основна частина тестової програми поступово переміщується до Європи. Hyundai готує повноцінну зміну покоління, щоб посилити позиції Kona в умовах зростання конкуренції з боку китайських марок. Новий Kona отримає вищий капот і майже вертикальну передню частину, завдяки чому виглядатиме масивніше за попередника. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедійну платформу, яка розширить набір мережевих сервісів і цифрових функцій. Як і нинішня модель, наступний Kona матиме окрему цифрову панель приладів та великий сенсорний екран мультимедійної системи. Попередньо моторна гама збереже нинішню структуру, хоча її склад залежатиме від конкретного ринку. Для нової Kona готують бензинові двигуни, звичайну гібридну установку без заряджання від зовнішнього джерела та повністю електричну модифікацію. Гібридна версія може отримати систему з бензиновим двигуном на 1,6 літра, яку також готують для нового Kia Seltos. Передньоприводна модифікація матиме потужність близько 160 кінських сил, а повноприводна з окремим електромотором на задній осі – приблизно 180 кінських сил. Електрична Kona також зазнає технічних змін. Оновлення батареї та електродвигуна мають зменшити споживання енергії і збільшити запас ходу, однак конкретних характеристик поки немає. З огляду на стан прототипів, нову Hyundai Kona можуть представити до кінця 2026 року. До європейських дилерів кросовер має надійти вже у 2027-му. Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим. Легендарний суперкар раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет. Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Оновлений суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і гільйотинні двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон. Новий автомобіль зберігає V12 на 5,7 літра, проте його віддачу збільшили, і тепер вона становить 550 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Із шестиступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість складає 335 кілометрів на годину. Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить 1,5 мільйона доларів. Усього випустять 19 таких авто. Форд змінює підхід до перевірки двигунів, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років експлуатації або 362 тисячі кілометрів. Досягти нової мети мають допомогти жорсткіші випробування, штучний інтелект і досвід інженерів. У лабораторіях двигуни навмисно доводять до граничних режимів. Їх тривалий час змушують працювати з повністю натиснутою педаллю акселератора, випробовують за високою температури та багаторазово запускають і зупиняють. Так Форд намагається за короткий час відтворити навантаження, які накопичуються протягом багатьох років експлуатації. Під час кожного такого випробування сотні датчиків стежать за роботою двигуна. Штучний інтелект опрацьовує мільйони показників і порівнює їх з результатами перевірок тисяч раніше виготовлених агрегатів. Це дає змогу знаходити найменші відхилення на від тоді, коли всі окремі деталі формально відповідають установленим вимогам. Підозрілий двигун знімають із виробничої лінії та повністю розбирають. Далі до роботи долучаються фахівці, які мають визначити, що саме спричинило відхилення і чи потрібно змінювати конструкцію, окрему деталь або виробничий процес. Особливо показовим став завод у канадському Вінзорі, де випускають 5-літрові двигуни V8. Раніше один готовий мотор там розбирали приблизно раз на 3 місяці, а тепер таку перевірку проводять щодня. Якщо під час огляду знаходять навіть незначний недолік, відвантаження виготовлених того дня двигунів можуть зупинити до з'ясування причин. Штучний інтелект працює і безпосередньо на заводах. Близько 900 камер перевіряють деталі та готові вузли, допомагаючи помічати виробничі дефекти. Проте згодом у Ford визнали, що самих алгоритмів недостатньо. Автоматизована система добре знаходить уже відомі несправності, але може пропустити незвичну проблему, якої не було серед прикладів, використаних для її навчання. Тому протягом останніх років компанія залучила близько 350 досвідчених технічних фахівців, зокрема колишніх працівників Ford і спеціалістів із підприємств-постачальників. Вони шукають слабкі місця ще до запуску деталей у виробництво, передають досвід молодшим інженерам і навчають автоматизовані системи точніше розпізнавати дефекти. У новій системі контролю штучний інтелект перебирає на себе монотонне опрацювання величезної кількості показників, а людина з'ясовує причину несправності та знаходить спосіб її усунення. Саме таке поєднання технологій і практичного досвіду має допомогти Ford створювати довговічніші двигуни та виявляти проблеми ще до того, як автомобілі потраплять до покупців.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітки вперше створили акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес засвоєння матеріалу. Попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічний стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови. Від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, цікавість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретична модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю 1670 і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично подивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає», підкреслила вона. «1670» – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга, молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни», «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни», орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу, особливо на тлі неоднозначного прийому попередніх проєктів «Зоряних війн» на Disney Plus та фільму «Скайвокер Сходження», який також вважався слабким. Тим часом очікування щодо наступного фільму франшизи «Зоряні війни», «Старфайтер» з Райаном Гослінгом у головній ролі та Шоном Леві як режисером залишаються високими. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці

0: знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверх стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення

0: Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на Бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 1:00 ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
1: Для тих, хто не спить, спрямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на прямий ФМ. Економічний огляд на прямий ФМ.
4: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних СОТ – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атак РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини. Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів і транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
4: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього Купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Американська розвідка попереджає, що кремлівський правитель Владимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, завдавши протягом найбільших кількох років обмеженого удару по одній із країн-членів Альянсу. Про це йдеться в нових звітах розвідки США, які навело The Wall Street Journal. У звітах наводять різні можливі сценарії агресивних дій – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Ці оцінки, про які розповіли американські офіційні особи, з'явилися на тлі нестачі певних видів критично важливих боєприпасів, які знадобляться Збройним силам для протистояння Росії чи Китаю в разі потенційної майбутньої війни. Запаси цієї зброї в США значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт США з Іраном. Раніше США вважали, що Путін не стане провокувати країну-члену НАТО, доки він продовжує вести бойові дії в Україні. Однак, за словами американських посадовців, ця оцінка змінилася на початку цього року, оскільки Путін дедалі більше опиняється у скрутному становищі в Україні та під тиском у середині країни, що вимагає від нього забезпечити перемогу. За словами офіційних осіб США, метою Путіна у разі нападу на НАТО під час війни з Україною, якщо такий напад відбудеться, буде розкол Альянсу. Оскільки Путін намагається закріпити бажані для себе позиції в Україні, представники розвідки США аналізують, чи має Москва намір найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників, зазначили джерела. Американські посадовці наголосили, що побоювання пов'язані з тим, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут. Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки неозначених збройних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східному фланзі Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Сербський президент Олександр Вучич заявив, що не вірить у те, що Сербія найближчим часом зможе приєднатись до ЄС. Про це він сказав у Белграді під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Вучич зазначив, що розуміє позицію України і її бажання якомога швидше відкрити всі переговорні кластери з ЄС. Але я не бачу нагоди, насамперед для Сербії, я не говорю зараз про Україну, стати членом ЄС у найближчому майбутньому з багатьох політичних причин, сказав він. За словами Вучича, він говорив Зеленському, що було б добре, якби Україна, Молдова і інші країни приєднались до ЄС. Але я не вважаю, що це абсолютно відкрито, що всі європейці дивляться позитивно на членство наших країн в ЄС. І я завжди говорю про це відкрито. Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці, додав він. При цьому Вучич запевнив, що Сербія не чинитиме перешкод на шляху України до членства в ЄС. Ми не будемо говорити «візьміть спочатку нас, не беріть Україну». В Україні ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія, додав він. При цьому Вучич переконаний, що в ЄС не буде сильного голосу на підтримку прискорення процесу євроінтеграції. Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву до чергової річниці нападу Росії на Грузію у 2008 році та засудили триваючу окупацію частини її території. Через 18 років після російської агресії ми підтверджуємо повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми вітаємо рішення Республіки Науру відкликати визнання так званої незалежності Абхазії і Південної Осетії. Закликаємо країни, які встановили дипломатичні відносини з цими формуваннями, наслідувати цей приклад, йдеться у заяві. Повторюємо наш осуд триваючої військової присутності РФ в окупованих регіонах. Триваюча мілітаризація Росією окупованих територій Грузії є серйозною загрозою для безпеки Грузії та регіональної і європейської стабільності, зазначають речники. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким РФ визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Закликаємо Росію виконати рішення суду стосовно цієї ситуації та повною мірою виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе 12 серпня і 8 вересня 2008 року, закликали столиці. Також вони висловили стурбованість останніми подіями у Цхінвальському регіоні, що в Південній Осетії, зокрема щодо підписання у травні 2026 року так званої угоди про поглиблення союзництва та співпраці між Москвою і де-факто владою цих регіонів. Цей документ, а також призначення громадянина РФ очільником регіону, викликає занепокоєння щодо можливої підготовки повної анексії регіону, що не мине без реакції, наголосили у заяві. Також чотири столиці повторно висловили підтримку так званим «Женевським дискусіям» – платформі, де співголовують ЄС, ОБСЄ та ООН. Це єдина рамка, яка дозволить сторонам рухатися до врегулювання конфлікту. Ми схвалюємо роботу моніторингової місії ЄС у Грузії та продовжимо підтримувати її, підсумували в заяві.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
0: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів – цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мабуть, людство дуже молоде, оскільки ми...

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 23-27 градусів тепла. Сонячно на сході опадів не очікується, за вікнами 26-29 з позначкою плюс, на півдні мінлива хмарність, але сухо. Температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно ясно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей. І вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є 1-3 великих операторів лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними. Академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його ж словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більше спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад два століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 56 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити, тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні розповідки.

0: Точно сказати, скільки років і прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним AI. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених AI, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати AI, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже AI може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом AI, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною

0: Для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами, сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп, Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», – розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «І-Мюзіум». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс-Коулз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи. А під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками. Це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Історія зброї на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка припливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні припливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Вебб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Вебб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Вебб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Вебб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Вебб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Вебб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Вебб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Вебб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Вебб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Зважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів-безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми і надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6 і передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Мазда відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Мазда CX-6i оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Tesla.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, спрямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на